0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Daugelis iš mūsų neįsivaizduoja savo raciono be avokadų. Tačiau nedaugelis žino, kad avokado saugant medžio, kuris gali išaugti iki 20 metrų aukščio. Nuo medžio avokados skinamos neprinokusios. Nusipirkus dar neprinokusias kietas avokadas, reikėtų jas prinokinti. Geriausia tai padaryti suvyniojant jas į popierių ir laikant kambario temperatūroje, tol kol jos suminkštės. Avokados yra tinkamos vartoti, kai jas nestipriai paspaudus pirštu atsiranda nedidelis įdubimas, o papurčius patį vaisių girdėti viduje esančio kauliuko barškėjimas. Vertėtų žinoti, jog avokado subtropiniai vaisiai, todėl jų negalima laikyti šaldytuve.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data birželio 26-ąją. 2000-aisiais airijos atlikė Samantha Mumba išleido savo pirmąjį kūrinį – singlą «Gotta Tell You». Nors tada ji buvo tik 17-metė, tai nesutrukdė dainai pretenduoti beveik į pačią Didžiosios Britanijos topo viršūnę. Vėliau Mumba užsidirbo dar 4 hitus, nusifilmavo poroje reklamų ir paties Steveno Spielbergo režisuotame filme

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Birželio 26-ąją. 1955-aisiais gimė Mike'as Jones'as, grupės The Clash gitaristas ir vokalistas. 1956-aisiais gimė dainininkas, aktorius Chris'as Isaac'as. 1961-aisiais gimė grupės Berlin vokalistė Terry Nunn. 1969-aisiais gimė Colinas Greenwood'as, grupės Radiohead bosistas. 1970-aisiais gimė aktorius Chris'as O'Donnell'is. 1957-aisiais gimė vokalistė Patti Smith. 1963-aisiais gimė Michailas Borisovičius Khodorkovskis, Rusijos žydų kilmės verslininkas, buvęs koncerno Jukos prezidentas, iki 2003-ųjų tituluotas turtingiausių Rusijos žmogumė. 1966-aisiais gimė Lietuvos krepšinio treneris Linas Šalkus. 1974-aisiais gimė vienas iš keturių žas narių, choro pramintas Linas Zareckas. 1977-aisiais gimė Švedijos muzikantas Jonas Newmanas. Nuo 1993-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų dainininkė Ariana Grande.

širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Šunų uoslė unikali. Ką užuodžia vienas šuo, tektų ilgai uostyti tūkstančiam žmonių. Šuo ne tik užuodžia, bet ir įsidėmi kvapus. Pagal kvapų poveikį šuns organizmui mokslininkai kvapus suskirstė į viliojančius, atstumiančius ir neutralius. Viliojantys kvapai šuns organizmui turi teigiamą fiziologinį poveikį, veikia šuns elgesį. Tai maisto, kalės, rujos išskirų, šeimininko ir savų namų kvapas. Atstumiantys kvapai – alkoholio, parfumerijos kvapai, tabako dūmai, lakūs dažai. Kai kuriems šunims tai gali būti ir laukinių žvėrių kvapas. Užuodęs atstumiantį kvapą, šuo stengiasi pasišalinti. Natūralūs kvapai – kasdieniai įprasti šuns aplinkos kvapai. Jie nesukelia gyvūno elgesio pokyčių. Susitikę šunys visuomet apsiuosto. Pirmiausia, ištyrinėja vietelės, kur yra ir kvapiųjų liaukų. Apsiuostimas lemia santykių pobūdį – priešišką arba taikų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.

0: šimto penkių ir šešių dešimtųjų FM bangų ruožę. Mažeikiai FM.
1: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
2: Jūsų dėmesį birželio 26-osios horoskopai. Avinas, jausitės išsilgę artimų žmonių, norėsis bendrauti, linksmintis, skirti laiko dvasiniam tobulėjimui. Nepamirškite, kad mintys dažnai išsigrynina vienatvėje. Jautis, pasistengite atsikratyti jausmo, kad kiekvieną minutę būtinai turite ką nors nuveikti. Atsipalaiduokite, kartais laimė ateina neieškoma. Žinokite, kad jūsų pasilgo ne mažiau nei jūs pats. Dviniai, didelių planų nepuoselėkite, pasiduokite įvykių tėkmei. Laukite malonių netikėtumų, staigmenų, netikėtų džiugsmingų susitikimų. Vėžys, būkite tolerantiški, taikus, nepiknaužiaukite su doktinio kantrybė. Mažiau planuokite darbų, juos suspėsite nutirpti ateinančią savaitę, o šiandien tiesiog ilsėkitės. Liūtai bus gana kategoriškai nusiteikę, sunku bus juos perkalbėti, stengitės valdyti neigiamas emocijas, atsipalaiduokite, kiek įmanoma pagarbiau elkite su artimaisiais. Mergelė, užgrįs įvairiausi netikėčiausi darbai, patys nesistebėsite, kaip galėjote prisimti tiek įsipareigojimų. Visgi nepamirškite įsipareigojimų šeimai, daugiau laiko praleiskite su vaikais. Svarstyklės, bendraukite su žmonėmis, tarkitės, nesidrovėkite klausti patarimo, susitikite su draugais, išklausykite artimą žmogų. Labiau pasirūpinkite sveikatą. Skorpionas, didelė tikimybė apsirikti dėl žmonių pirkinių, tad kuo mažiau spontaniškumo. Daugiau laiko praleiskite namuose, ginčiuose su sutuoktiniu iš visų jėgų stenkitės neprarasti savitvardos. Šaulys, veikite ramiai apgalvotai, nedarykite skubotų sprendimų, nesimkite realizuoti naujų planų, kol nepasikliaujate savo jėgomis, o kai imsite veikti, neleiskite kištis aplinkiniams. Būkite pasirengę visiems padėti, bet kokie nesutarimai turės neigiamų pasekmių, kurias dar ilgai jausite. Beje, gali išlysti vienokio ar kitokio jūsų atlikto darbo trūkumai, padarytos klaidelės. Vandenis, galimi rūpešiai dėl nekilnojimo turto, tiesa daug pagelbės draugai. Patartina nedramatizuoti susiklosčius aplinkybių ir nebijoti praradimų. Priimkite juos kaip paskatinimą ieškoti naujovių. Narižuvys, aplinkybių verčiami galbūt turėsite priimti nelengvą sprendimą. Kad ir koks būtų sprendimas, pajusite palengvėjimą, kad pagaliau apsisprendėte.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai birželio 26-ąją. 1819-aisiais vokiečių baronas Karlas von Reisas užpatentavo dviratį. 1836-aisiais mirė prancūzų rašytojas, karininkas ir marselietės autorius Klodas Josefas Ružė Delilis. 1906-aisiais Prancūzijos Lemano vietovėje įvyko pirmosios dviejų dienų didžiojo prizo automobilių lenktynės. 1941-aisiais Suomija įsitraukė į antrąjį pasaulinį karą, kovodama prieš Rusiją. 1948-aisiais Jungtinės Amerikos valstijos pasmerkė sovietų Berlyno blokadą. 1960-aisiais Madagaskaras tapo nepriklausomas nuo Prancūzijos. 1963-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Kennedy's Berlyne prie Brandenburgo vartų pasakė garsią frazę "Aš esu berlynietis". 1977-aisiais Indianapolyje įvyko paskutinis rokenrolo superžvaigždės Elvio Preslio koncertas. Po dviejų mėnesių jis mirė. Nuo 2010-aisiais mirė Algirdas Mykolas Brazauskas, Lietuvos prezidentas.

0: Prie kavos puodelio.
1: Šiaurės rytų Indijos policija pranešė, kad į vieną bankomatą pro skylę įlindusi mažiausiai viena žiurkė ten ėmė puotauti, o kai baigė daugiau kaip 16 tūkstančių eurų, buvo virtę mažais kuteliais. Tinsukijos miesto policijos vyresnysis inspektorius sakė, kad atvykę taisyti sugedusio banko bankomato, techniniai darbuotojai viduje rado pastipusią žiurkę ir beveik daugiau kaip 16 tūkstančių eurų vertės sugrauštų banknotų. Žiurkė į bankomatą pateko pro nedidelę skylę kabeliams jo galinėje dalyje. Vienas banko darbuotojas sakė, kad buvo nurodyta atlikti tyrimą.
0: Prie kavos puodelio. Reklama.
2: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
3: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data birželio 26-ąją. 2000-aisiais buvo išleistas debiutinis grupės Verve vokalisto Richardo Ashcrofto solo albumas Alone with Everybody. Po savaitės jis jau buvo Britanijos topo viršūnėje. Taip pat paleido pasaulį tokias puikias dainas kaip A Song for

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Dėl naujosios vyriausybės formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14-osios pratesti pavasario sesiją. Pagal konstituciją Seimas kasmet renkasi į dvi eilines pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10-ąją ir baigiasi birželio 30-ąją. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10-ąją ir baigiasi gruodžio 23-ąją. Seimas gali nutarti sesiją pratesti. Naujoji vyriausybė planuojama po valdančiosios koalicijos pertvarkos. Socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno Aušra ir į daugumą pakvietus demokratus. Centro kairės koalicija parlamente turi 75 atstovus iš 141. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius partijos kandidatus į ministrus penktadienį pristatys prezidentui. Demokratų kandidatai iš tiesų jau suderinti su būsimoji vyriausybės vadovu. Pagal naujos koalicijos sutartį demokratai deleguos vadovų žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms. Viešai skelbta, kad į žemės ūkio ministrus gali būti siūlomas Seimo narys Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas, į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Nauja valdančia dauguma sudaryta socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno Aušra. Pranešama, kad Baltarusijos ryšių įranga, kuri Kyjevo teigimu padėjo palaikyti Rusijos dronų smūgius iš Baltarusijos teritorijos, nuo birželio 22-osios nustoja veikti. Ukrainos prezidentas anksčiau buvo įspėjęs Baltarusiją išjungti retransliuotojus ne vėliau kaip iki birželio 26-osios. Anot Jungtinių Amerikos valstijų analitikų, Kremlius didina spaudimą autoritariniam Baltarusijos prezidentui Aleksandrui Lukašenkai plėsti Baltarusijos dalyvavimą Rusijos kare prieš Ukrainą, tačiau jis ir toliau bando priešintis Kremliaus reikalavimams, kartu išlaikydamas Rusijos palankumą. Iranas įspėjo laivus neplaukti per Hormūzo sąsiaurį be jo leidimo. Vienintelį patikimą maršrutą pasaulinį prekybai svarbiu vandens keliu nurodys Islamo Respublika, pareiškė Irano revoliucinė gvardija. Plaukimas be leidimo yra nepriimtinas ir pavojingas, ir į tai bus reaguojama atitinkamomis priemonėmis. Praėjusią savaitę Vašingtonas ir Teheranas pasirašė pagrindų susitarimą ir pradėjo derybas, kuriuose per 60 dienų turi būti pasiektas galutinis susitarimas dėl karo užbaigimo. Vienas ginčytinų punktų yra Hormūzo sąsiaurį.
2: Orų

0: prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
2: Reklama.
3: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Jeigu jūsų kas nors paklaustų, kokia yra jūsų mėlimiausia, mėgstamiausia ir pati pačiausia diena savaitė, aš net nebijoju, kad dauguma jūsų įvardintų šeštadienį. Galbūt kažkas įvardintų ir ketvirtadienį, todėl kad vadovaujasi tą taisyklę, kad savaitgalis dar tik bus. Bet tikrai didžioji dalis klausytojų, tame tarpe ir aš, pritariu, jog geriausia diena yra būtent šiandien, tai yra penktadienis. Tai labas rytas, sakau visiems sulaukusiems šitos nuostabios dienos. Po 4 darbo dienų šioje savaitėje tikrai galim sakyti, kad mes to penktadienio nusipelnėm ir pagaliau galim džiaugtis tuo, kad liko paskutinės valandos. Net jeigu jūsų darbai dar nestartavo šiandien, iki tikro savaitgalio, kai mes labai tikiuosi, galėsim mėgautis pagaliau to vasariškų karštų orų, kurio mes laukiam, kuris mus galbūt nuves prie vandens, galbūt kažkokioms pramogoms, galbūt tiesiog smagiai leisim laiką su draugais, ilsėsimės, o gal jau ruošim ir kūnus vasarai. Tai labai linkiu, kad šiandien šita diena iš tikrųjų jums būtų ypatinga, jaustume tą penktadienio nuotaiką ir mes nieko nelaukdami pradedam ir rytą su manimi Gintarė kartu. Priminsiu, kad draugė mes būsim iki pat 12. Nu, man su jumis jau pasisveikinus pats metas ir muziko šiek tiek pasiklausyti eteryje ir čia penktadieniškas Bonnie M ir Rehab bendras darbas Sunny.

0: Реклама.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Pasikalbam šiek tiek apie šią dieną, tai kaipgi atrodo ta birželio 26-oji, šiandien saulė teka 4 valandos 43 minutės, leidžiasi 22 valandą. Šiandien vardadienį švenčia Paulius, Jaunutis, Virgilijus, Povilas, Jaunius ir Viltautė, taip tikrai rasit ką pasveikint. Na ir šiandien yra tokios dvi labai rimtos progos minėtinos, nežinau, diena minėtina. Tarptautinė kovos su narkomanija diena ir tarptautinė diena prievartos aukoms paremti. Tai yra rimtų dalykų penktadieniuose. Dabar metas šiek tiek palikti jūs kartu su muzika. Netrukus susigirdim.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Noriu Jums pristatyti dar vieną kūrinį, labai gražus lietuviškas darbas, kuris mūsų radijos stoties eteryje debiutavo 2024 metų, 26 metų savaitę, ir tai yra Vaidas Baumila, Gėlė.

0: statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
2: New music. Nauja daina. Okay.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
3: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 011 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: Rytas su Gintare.
1: Horoskopai.
2: Keliaukime tiesiai prie horoskopų ir čia avino reikalai. Būtų geriausia, jeigu šią dieną skirtumėte kasdieniams darbams, pasirūpintumėte savo maistu, sveikatos palaikymu, taip pat atkreipkite dėmesį į tuos, kurie šalia. Darbo kolegos, artimuosius ar netgi naminius gyvūnus. Jautis. Laukia itin ekspresyvi kūrybinga diena, kuomet turėsite galimybę pasirodyti iš netikėtos pusės. Jeigu tik galite, praleiskite dieną ilsėdamiesi jums priimtinoje, sveikatinančioje aplinkoje. Dvyniai, jūsų pozityvų nusiteikimą gali kiek nuraminti būtinybę imtis darbo, profesinių reikalų, spręsti gyvenimo tikslų pasirinkimo klausimą bei pasirūpinti namiškiais. Jeigu tik turite galimybių, daugiau pabūkite namuose. Vėžys, bendravimo šiandien netrūks, sulauksite palaikymo, jeigu švenčiate gimtadienį, bus proga prisiminti ankstesnius ryšius, svarbius jums žmonės ir draugus. Tai diena, kuomet galite imti savo siekių įgyvendinimo ir pristatymo visuomeniai. Liūtas. Nepaisant šiokio tokio sutrikimo ir noro pasislėpti nuo visų, šiandien nemažai dėmesio skirsite savo vertybių peržiūrėjimui. Gali kilti radikalių idėjų, kaip galėtumėte pakeisti savo profesinius tikslus, darbo veiklą, kad jie labiau atitiktų tai, kas jums gyvenime yra svarbu. Mergelė, tai jūsų diena, kuomet sulauksite dėmesio, palaikymo ir pritarimo iš draugų ir bičiulių. Ir toliau išliks įtampų tarp namų, vaikų reikalų, profesinių siekių ir partnerio keliamų emocijų, tačiau šiandien pavyks išlaikyti radikalų filosofinių požiūrį į pasaulį. Svarstyklės. Norėsite šiek tiek pailsėti nuo žmonių ir viso to, kas vyko pastaruoju metu. Jeigu tik turite galimybių, skirkite laiko emocijų nuraminimui, galbūt apsilankykite maldos namuose. Kita vertus, gali tekti jausmus slėpti rimtis profesinių, darbo reikalų, gali kilti rimtų finansinių iššūkių. Skorpionas. Draugai ar visuomeniniai įsipareigojimai šiandien pareikalaus daugiau jūsų dėmesio. Imkitės kartu su jais ir partnerių bendros veiklos, palankus metas grįžti prie kelionių planų ar prisiminti draugus iš užsienio. Šaulys. Darbo ar profesiniai reikalai šiandien bus jums svarbiausi, nors tai galbūt neleis parodyti tiek dėmesio, kiek norėtumėte savo partneriui ir partneriai, šiandien nusimato išties darbinga ir sėkminga diena, kuomet galite sėkmingai spręsti ilgai besikaupiančius finansinius reikalus. Ožiaragis. Filosofinis ir platus požiūris į pasaulį šiandien padės jums skirti daugiau dėmesio aplinkiniams, artimam žmogui, imtis naujų projektų, o galbūt tiesiog netikėtai su mylimu žmogumi pabėgti nuo pasaulio į spa ar kaimo sodybą. Vandenis. Jūsų emocijos šiandien bus neprognozuojamos. Kils įvairiausių, nebūtinai realių rūpesčių tiek dėl sveikatos, tiek dėl pinigų, tačiau verčiau imkitės perstumdyti baldus namuose, negu pasiduoti baimėms. Na ir žuvis. Nepaisant kylančių įtampų dėl to, kaip suderinti darbo ir namų reikalus, daugiausiai dėmesio šiandien norėsite skirti savo partneriui partneriai. Imkitės bendros veiklos, galbūt su vaikais apsilankykite visiems priimtiname renginyje, surenkite netikėtą iškylą į gamtą.
1: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
3: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį šį kartą jūs pasitinka DJ Bobo 1993 ir kūrinys Everybody.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytis su Gintarė.
6: Baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, na, visiškai netrukus mes su jumis keliausime tiesiai prie žinių, pačių svarbiausių šio ryto įvykių. Jie mūsų eteryje po keletos akimirkų, o mes su jumis susigirdėsime jau po aštuntos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Dėl naujosios vyriausybės formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14-osios pratesti pavasario sesiją. Pagal konstituciją Seimas kasmet renkasi į dvi eilines pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10-ąją ir baigiasi birželio 30-ąją. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10-ąją ir baigiasi gruodžio 23-ąją. Seimas gali nutarti sesiją pratesti. Naujoji vyriausybė planuojama po valdančiosios koalicijos pertvarkos. Socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno aušra ir į daugumą pakvietus demokratus. Centro kairės koalicija parlamente turi 75 atstovus iš 141. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius partijos kandidatus į ministrus penktadienį pristatys prezidentui. Demokratų kandidatai iš tiesų jau suderinti su būsimuoju vyriausybės vadovu. Pagal naujos koalicijos sutartį demokratai deleguos vadovų žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms. Viešai skelbta, kad į žemės ūkio ministrus gali būti siūlomas Seimo narys Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas, į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Nauja valdančia dauguma sudaryta socialdemokratams nutraukų sutartį su Nemuno aušra. Pranešama, kad Baltarusijos ryšių įranga, kuri Kyjevo teigimu padėjo palaikyti Rusijos dronų smūgius iš Baltarusijos teritorijos, nuo birželio 22-osios nustojo veikti. Ukrainos prezidentas anksčiau buvo įspėjęs Baltarusiją išjungti retransliuotojus ne vėliau kaip iki birželio 26-osios. Anot Jungtinių Amerikos valstijų analitikų, Kremlius didina spaudimą autoritariniam Baltarusijos prezidentui Aleksandrui Lukašenkai plėsti Baltarusijos dalyvavimą Rusijos kare prieš Ukrainą, tačiau jis ir toliau bando priešintis Kremliaus reikalavimams. Kartu išlaikydamas Rusijos palankumą. Iranas įspėjo laivus neplaukti per Hormūzo sąsiaurį be jo leidimo. Vienintelį patikimą maršrutą pasaulinį prekybai svarbiu vandens keliu nurodys Islamo Respublika, pareiškė Irano revoliucinė gvardija. Plaukimas be leidimo esą yra nepriimtinas ir pavojingas, ir į tai bus reaguojama atitinkamomis priemonėmis. Praėjusią savaitę Vašingtonas ir Teheranas pasirašė pagrindų susitarimą ir pradėjo derybas, kuriuose per 60 dienų turi būti pasiektas galutinis susitarimas dėl karo užbaigimo. Vienas ginčytinų punktų yra Hormūzo sąsiaurį.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
3: Reklama.
4: Su diabetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo.

0: fondo lėšomis.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Jau antroji ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda, taigi labas, sakau dar kartą visiems ir toliau laiką leidžiantiems kartu ir labas tiems, kurie galbūt tik dabar dar vos prabudę prisijungėt, jeigu jūsų darbai startuoja vėliau. Tai gaila, kad penktadienį taip yra, bet nebejoju tikrai, kad turbūt turėsit visai neblogą savaitgalį, kai tiek daug dirbat. Mums pats metas jau netrukus bus keliauti ir prie mūsų šios valandos reikalų ir rubrikų, tai jų tikrai labai labai daug, tai nieko nelaukdama, dabar trumpam palieku jūs kartu su muzika ir netrukus sugrįšiu.

pažįstu. Pasikalbam šiek tiek apie šią dieną. Tai kaipgi atrodo ta birželio 26-oji. Šiandien saulė teka 4 valandos 43 minutės, leidžiasi 22 valandą. Šiandien vardadienį švenčia Paulius, Jaunutis, Virgilijus, Povilas, Jaunius ir Viltautė. Taip tikrai rasit ką pasveikint. Na ir šiandien yra tokios dvi labai rimtos progos minėtinos, nežinau, diena minėtina. Tarptautinė kovos su narkomanija diena ir tarptautinė diena prievartos aukoms paremti. Tai yra rimtų dalykų penktadieniuose. Dabar metas šiek tiek palikti jūs kartu su muzika. Netrukus susikirdime.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
2: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Radio archyvai.
8: Labai daug jūsų dėmesio noriu prašyti ir šitam kūriniu, kurį netrukus išgirsit. Netrija radio archyvų rubrika, čia mes keliaujame į 2025-uosius ir tų metų 26-oje metų savaitėje mūsų etryje debiutavo Sabrinos Carpenter darbas Man Child.

0: Reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos pirmojo rato finišas namuose. Liepos 1-ąją Mažeikių centrinėme stadione mūsų miesto komanda Atmosfera susitinka su FK Bivon klubu. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Medienos profesionalai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, Liepos 1-ąją trečiadienį 19 valandą tu turi būti stadione.
2: Mažeikiai FM.

0: reklama. Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Labai turbūt smagu iš tikrųjų ir jūs pastebit, kad mes Lietuvoje galim pasidžiaugti tuo, jog mūsų atlikėjai, mūsų jauni atlikėjai, kuo toliau, tuo sėkmingiau dirba, tuo daugiau įrašų išleidžia ir tuo daugiau arenų surenka, stadionų. Ir čia vienas tokių irgi labai sėkmingų atvejų ir labai nuostabių balsų. Ir šiandien rubrikoje Ryto daina aš noriu su jumis pasidalinti Paulinos Paukštaitytės kūriniu, kuris man iš pirmo išgirsto karto paliko tikrai labai labai tokį gerą įspūdį. Jeigu dar negirdėjot, tikiuosi turit tą galimybę pasigarsinti radijo imtuvus. Jeigu nepasiklausykit tyliai, paskui namuose pasigarsinkit. Čia jos kūrinys Sėkmė.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
0: Rubrika Atgal į ateitį jūs kviečia šiek tiek atsitraukti nuo dabartinės muzikos ir keliauti į 2000-uosius kartu su Shaggy darbu Angel.
1: Atgal į ateitį.

0: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Baigėsi ir antroji ryto laidos valanda, kurią užbaigsime kartu su žiniomis. Taip pat svarbiausi įvykiai visiškai ne už kalnų jau mūsų eteryje. Na, o jūs pakviesiu ir toliau leisti laiką kartu jau nuo devintos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Dėl naujosios vyriausybės formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14-osios pratesti pavasario sesiją. Pagal konstituciją Seimas kasmet renkasi į dvi eilines pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10-ąją ir baigiasi birželio 30-ąją. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10-ąją ir baigiasi gruodžio 23-ąją. Seimas gali nutarti sesiją pratesti. Naujoji vyriausybė planuojama po valdančiosios koalicijos pertvarkos. Socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno Aušra ir į daugumą pakvietus demokratus. Centro kairės koalicija parlamente turi 75 atstovus iš 141. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius partijos kandidatus į ministrus penktadienį pristatys prezidentui. Demokratų kandidatai iš tiesų jau suderinti su būsimuoju vyriausybės vadovu. Pagal naujos koalicijos sutartį demokratai deleguos vadovu Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms. Viešai skelbta, kad į Žemės ūkio ministrus gali būti siūlomas Seimo narys Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas, į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Nauja valdančioji dauguma sudaryta socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno Aušra. Pranešama, kad Baltarusijos ryšių įranga, kuri Kyjevo teigimu padėjo palaikyti Rusijos dronų smūgius iš Baltarusijos teritorijos, nuo birželio 22-osios nustojo veikti. Ukrainos prezidentas anksčiau buvo įspėjęs Baltarusiją išjungti retransliuotojus ne vėliau kaip iki birželio 26-osios. Anot Jungtinių Amerikos valstijų analitikų, Kremlius didina spaudimą autoritariniam Baltarusijos prezidentui Aleksandrui Lukašenkai plėsti Baltarusijos dalyvavimą Rusijos kare prieš Ukrainą, tačiau jis ir toliau bando priešintis Kremliaus reikalavimams. Kartu išlaikydamas Rusijos palankumą. Iranas įspėjo laivus neplaukti per Hormūzo sąsiaurį be jo leidimo. Vienintelį patikimą maršrutą pasaulinį prekybai svarbiu vandens keliu nurodys Islamo Respublika, pareiškė Irano revoliucinė gvardija. Plaukimas be leidimo esą yra nepriimtinas ir pavojingas, ir į tai bus reaguojama atitinkamomis priemonėmis. Praėjusią savaitę Vašingtonas ir Teheranas pasirašė pagrindų susitarimą ir pradėjo derybas, kuriuose per 60 dienų turi būti pasiektas galutinis susitarimas dėl karo užbaigimo. Vienas ginčytinų punktų yra Hormūzo sąsiaurį.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas

0: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esam atkeliavę į trečiąją ryto laidos valandą, tai dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie prisijungė prie mūsų neseniai, labas tiems, kurie nuo 7 leidžiat laiką kartu. Galbūt ką tik startavo jūsų rytas arba jūsų darbai, tai gero, lengvo, nuotaikingo penktadienio. Jau kalbėjau apie tai ir pasisveikindama, kad labai tikiuosi, kad nesvarbu, ar jūs turit planų ar neturit šiam penktadieniui ir šiam savaitgaliui, svarbiausia, kad jūs turėtumėt gerą orą ir vasarišką orą už lango, to labai labai linkiu. Po keletos dainų čia mes susigirdėsim dar kartą ir tada jau papasakosiu, kokios čia įdomybės jūsų laukia trečioje laidos valandoje.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Širdelių top 3.
6: Prieš mano akis jūsų šiandieninis top trejetukas. Čia, kaip ir kiekvieną darbo dienos rytą, mes klausomės tų kūrinių, kuriuos jūs labiausiai norit girdėti mūsų etrėje, kuriems labiausiai patinka ir kuriuos jūs labiausiai mylit. Taigi, pirmoji daina, su kuria šiandien atidarome jūsų top trejetuką, tai Abor kartu su Tina Baler.
7: Trečia vieta.

0: galvoju, kad šį kūrinį, kuris ką tik eteryje skambėjo, jūs tikrai puikiai žinot. Ir dabar jau keliaujam prie dar vienos nuostabios dainos. Ir čia jūsų top trietuką tęsia Shawn Mendes, Heart of Gold.
1: Antra vieta.

0: Na ir trečioji paskutinioji daina, kuri šiandieninį jūsų topą penktadienį ir užbaigė, tai Olivia Adams ir Feelings Back.
1: Pirma vieta.
2: All my feelings.

0: Реклама. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604-01-119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Gintarės top 3.
6: Jūsų top trietukas išgirstas, keliaukim tiesiai prie manojo topo, kurį aš kaip ir jau esu tikrai nekartą pasakoju, susidėlioju kiekvieną darbo dienos rytą vos keliaudama į studiją. Tai tikiuosi, kad mano tope esantis trys kūriniai, ar bent vienas iš jų, jūsų savaitgalį artėjantį tikrai praskaidrins. Taigi čia One Republic ir Good Life.
7: Trečia vieta.

0: Tikiu, kad sutiksit, jo kartais būna, kad trūksta iki pilnos laimės, iki labai geros nuotaikos, gero nusiteikimo, tik tai vienos geros dainos. Tikiuosi, kad šita bus jums būtent tokia. Čia Ryto Ora kartu su Cardi B, Bebe Rexha ir Charlie XCX Girls.
1: Antra vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina mano top trietukė. Lucas and Steve kartu su Avis ir Xoro After Midnight.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Rubrikoje Atgal į ateitį mūsų kelionė laiku tęsiasi 2002 metus, kur mes pasitinkam Gareth Gates darbą Anyone of Us.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Jau šį sekmadienį, birželio 28-ąją, 14 valandą, susitinka FK Atmosfera B ir Radviliškio klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Elmaga. Įėjimas į rungtynės nemokamai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį sekmadienį tu turi būti stadione.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
4: New music.
1: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Baigėsi ir antroji ryto laidos valanda, kurią užbaigsime kartu su žiniomis, taip pat svarbiausi įvykiai visiškai ne už kalnų jau mūsų eteryje. Na, o jūs pakviesiu ir toliau leisti laiką kartu jau nuo devintos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Dėl naujosios vyriausybės formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14-osios pratesti pavasario sesiją. Pagal konstituciją Seimas kasmet renkasi į dvi eilines pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10-ąją ir baigiasi birželio 30-ąją. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10-ąją ir baigiasi gruodžio 23-ąją. Seimas gali nutarti sesiją pratesti. Naujoji vyriausybė planuojama po valdančiosios koalicijos pertvarkos. Socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno Aušra ir į daugumą pakvietus demokratus. Centro kairės koalicija parlamente turi 75 atstovus iš 141. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius partijos kandidatus į ministrus penktadienį pristatys prezidentui. Demokratų kandidatai iš tiesų jau suderinti su būsimuoju vyriausybės vadovu. Pagal naujos koalicijos sutartį demokratai deleguos vadovu Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms. Viešai skelbta, kad Žemės ūkio ministras gali būti siūlomas Seimo narys Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas, į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Nauja valdančioji dauguma sudaryta socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno Aušra. Pranešama, kad Baltarusijos ryšių įranga, kuri Kyjevo teigimu padėjo palaikyti Rusijos dronų smūgius iš Baltarusijos teritorijos, nuo birželio 22-osios nustojo veikti. Ukrainos prezidentas anksčiau buvo įspėjęs Baltarusiją išjungti retransliuotojus ne vėliau kaip iki birželio 26-osios. Anot Jungtinių Amerikos valstijų analitikų, Kremlius didina spaudimą autoritariniam Baltarusijos prezidentui Aleksandrui Lukašenkai plėsti Baltarusijos dalyvavimą Rusijos kare prieš Ukrainą, tačiau jis ir toliau bando priešintis Kremliaus reikalavimams, kartu išlaikydamas Rusijos palankumą. Iranas įspėjo laivus neplaukti per Hormūzo sąsiaurį be jo leidimo. Vienintelį patikimą maršrutą pasaulinį prekybą į svarbių vandens kelių nurodys Islamo Respublika, pareiškė Irano revoliucinė gvardija. Plaukimas be leidimo esą yra nepriimtinas ir pavojingas, ir į tai bus reaguojama atitinkamomis priemonėmis. Praėjusią savaitę Vašingtonas ir Teheranas pasirašė pagrindų susitarimą ir pradėjo derybas, kuriuose per 60 dienų turi būti pasiektas galutinis susitarimas dėl karo užbaigimo. Vienas ginčytinų punktų yra Hormūzo sąsiaurį.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
3: Reklama.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

0: Rytas su Gintare.
1: Startuoja jau ir ketvirtoji ryto laidos valanda. Dar kartą labas visiems esantiems kartu. Mūsų etrija nuo pat 7 iki pat 12 tęsės rytas su manimi Gintare. Mūsų kartu bendra diena tikrai jau keliauja link pabaigos, todėl kad mums lieka vos šiek tiek daugiau laiko, šiek tiek mažiau nei 2 valandos. Tai net nespėsim pastebėti, kaip pralieks. Ir kai ateina ta ketvirtoji valanda, aš dažniausiai jau pradedu galvoti apie tai, kad netrukus pietų pertrauka. Jeigu jūs apie tai galvojat, pagalvokit apie tai, kad šiandien penktadienis, galbūt tikrai galit sau leisti save kažko palepinti. Po keletos dainų čia mūsų etrija ir muzikinė ruletė.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvė reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: 2018-ieji radio archyvose ir mes su jumis čia keliaujam prie labai gražaus kūrinio, kuris mūsų eteryje debiutavo būtent 2018 metų 26 savaitę ir tai yra George Ezra darbas Shotgun.
7: Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changed in the atmosphere, architecture unfamiliar, I could get

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

Muzikinėje ruletėje šiandien keliausime į 2015 metus. Trys kūriniai prieš mano akis, jūsų dėmesiu pirmasis jų, tai Jess Glynn ir Hold My Hand. Standing

0: Reklama. Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui. Čia 2015-ieji Years and Years bei darbas Shine.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Labai greitai mūsų etrį išgirsit jau ir ketvirtasis šio ryto žinias laidoje, tai jos po keletos akimirkų. Jeigu negirdėjote, tikrai būtinai likit ir išgirskite tuos pačius svarbiausius įvykius šiandienos dienoje. Mes su jumis susigirdim dabar jau po 11, ten startuos paskutinioji jau 5 laidos valanda.

0: Sysas pranešė, kad apie 8000 žmonių šiuo metu neuždirba net minimalios algos, nors dirba visą dieną. Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotas Marius Draudvila savaitės pradžioje Kipre vykusiame valdybos posėdyje išrinktas Europolo valdybos pirmininku. Kaip pranešė policijos departamentas, tai yra pirmas kartas istorijoje, kai Lietuvos atstovas išrinkamas pirmininkauti Europolo valdybai. Iki šiol Draudvila Lietuvoje organizaciją atstovavo kaip valdybos narys. Valdybos pirmininkas ir jo pavaduotas renkami iš 3 ES valstybių narių, kartu rengiančių 18 mėnesių ES tarybos darbo programą. Jie skiriami visam šios programos įgyvendinimo laikotarpį. Draudvila išrinktas iš ES tarybai pirmininkausiančių valstybių – Airijos, Lietuvos ir Graikijos atstovų. Europolo valdyba yra pagrindinis šios ES teisėsaugos agentūros strateginio valdymo organas. Ji nustato agentūros veiklos prioritetus ir kryptį, tvirtina biudžetą bei veiklos planus, prižiūri jų įgyvendinimą ir užtikrina veiksmingą Europolo veiklą. Valdybos pirmininkas koordinuoja valdybos darbą, vadovauja posėdžiams, atstovauja valdybai santykiuose su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis. Netylant įvairiems svarstymams, kad Rusija galėtų bandyti patikrinti NATO užpuldama Baltijos valstybės, NATO žvalgyba tvirtai teigia, kad Maskva šiuo metu neturi pajėgumų. Vis dėlto Rusija ir toliau kitomis priemonėmis mėgintų bandyti vakarų vienybę bei pasiryžimą padėti Ukrainai. Vis dėlto tai neapsaugo alijanso narių nuo hibridinių atakų ar sabotažo atvejų, pasikėsinimų, Rusijos disidentų žudimo, išpuolių prieš infrastruktūrą ir kitų. Tai kelia nerimą NATO žvalgybai ir neatmestina, kad Kremlius gali intensyvinti tokius savo veiksmus. Čekijos prezidentas ir buvęs NATO generolas Petras Pavelas vis dėlto galės atstovauti savo šalį Liepos pradžioje Ankaroje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime. Konstitucinis teismas laikinąją nutartimi nusprendė, kad vyriausybė privalo sudaryti galimybę prezidentui dalyvauti alijanso susitikime. Liberaliu laikomas politikas kreipėsi į konstitucinį teismą, nes dešinio populisto ir milijardieriaus premjero Andrijaus Babišo vyriausybė nesutiko, kad jis atstovautų šalį susitikime. Teisėjai priimdami sprendimą atsižvelgė į tai, kad ir Pavelo pirmtakas, kai reguliariai buvo delegacijos NATO viršūnių susitikime dalis, pranešė teismo atstovė. Galutinio sprendimo ginčia dėl kompetencijų tarp valstybės vadovo ir vyriausybės laukiama per kelis mėnesius. Čekija nuo 1999 yra NATO narė.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
2: Reklama.
3: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame paskutiniojo laidos valandoje. Jeigu turim dabar prisijungusių, labas sakau visiems. Jeigu yra tokių, kurie dabar keliauja pietauti, tai skanaus, bet tikiuosi, kad ir pietų metu jūs tikrai galit leisti laiką kartu. Mums liko dar keletas muzikinių reikalų, kuriuos mes būtinai dar padarysime ir išgirsime šioje valandoje, tai likit kartu. Po keletos dainų vėl susigirdime eteryje.
7: Senos

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską. Net uošvenės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina. Okay.

0: Sveikatos priežiūros centre Medikvita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25207 arba 0687 87645. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos pirmojo rato finišas namuose. Liepos 1-ąją Mažeikių centrinėme stadione mūsų miesto komanda Atmosfera susitinka su FK Bivon klubu. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Medienos profesionalai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, Liepos 1-ąją trečiadienį 19 valandą tu turi būti stadione.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
4: Legendinė daina.
6: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliausime su daina, kuri buvo išleista, jeigu aš neklystu, 1971-aisiais, bet mes kalbėsim ne apie tą pagrindinę versiją, apie tą, kurią turbūt visas pasaulis žino geriausiai, tai apie amerikiečių hip-hopo grupės Fugees, kūrinį Killing Me Softly. Na ir pati daina buvo jų antrajame albume The Score, kuris buvo išleistas 96-aisiais, pagrindinį vokalą atliko Lauryn Hill. Fugees versija 96-ųjų metų balandžio 23-ąją dieną JAF radijui buvo išleista Roofed House ir Columbia Records ir tapo, aišku, tarptautiniu hitu. Jungtinėse valstijose ji nepateko į Billboard Hot 100 topą, nes ten buvo išleista kaip komercinis singlas, kas tuo metu buvo įprasta. Vietoje to ji pasiekė antrąją vietą Billboard Hot 100 Airplay tope ir pirmąją vietą Hot R&B Airplay tope. Amerikos įrašų pramonės asociacija sertifikavo dainą kaip trigubai platininę, nes JAF jos pardavimai ir transliacijos siekė maždaug 3 milijonus vienetų.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Mažeikiai FM.
0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2011 birželio 26 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Calvin Harris featuring Kelis, Bounce.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Viskas, brangieji, laikas mums atsisveikinti ir šiandien reikia prisipažinti, žinokit, kad tikrai neliūdžiu tą darydama, todėl kad savaitgalis atrodo bus nuostabus, jeigu tik sinoptikai nemeluoja. Ir labai dažnas atvejis turbūt yra vasara, ką pastebėjot, kad vieną dieną mes žiūrim orai vienokie, kitą dieną žiūrim orai jau pranašaujami kitokie. Tai bet kuriuo atveju, gero laiko, geros nuotaikos, geros savaitgalio, skanių šašlykų, gerų maudynių ir geros muzikos šalia. Su jumis buvo aš, Gintarė. Ir atsisveikinu dabar jau iki kitos savaitės. Po savaitgalio pirmadienį sveiki, nesusitraumavę, susigirdėkim šiek tiek po septintos. Ate.
6: Man taip

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas panaikino sodros įmokų grindų išimti kelis darbdavius turintiems darbuotojams. Pagal naują tvarką, pagal kurią įmokas sodrai mokės dirbant į pas du ar daugiau darbdavių, jos bus skaičiuojamos nuo minimalios algos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė teigė, kad pokyčiai labiausiai palies valytojus viešbučio darbuotojus. Arvydas Anušauskas mano, kad įsigaliojus pataisoms keli tūkstančiai darbuotojų neteks darbo. Tuo metu Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas pranešė. Sysas pranešė, kad apie 8 tūkstančių žmonių šiuo metu neuždirba net minimalios algos, nuo

0: atstovų. Europolo valdyba yra pagrindinis šios ES teisėsaugos agentūros strateginio valdymo organas. Ji nustato agentūros veiklos prioritetus ir kryptį, tvirtina biudžetą bei veiklos planus, prižiūri jų įgyvendinimą ir užtikrina veiksmingą Europolo veiklą. Valdybos pirmininkas koordinuoja valdybos darbą, vadovauja posėdžiams, atstovauja valdybai santykiuose su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis. Netylant įvairiems svarstymams, kad Rusija galėtų bandyti patikrinti NATO užpuldama Baltijos valstybės, NATO žvalgyba tvirtai teigia, kad Maskva šiuo metu neturi pajėgumų. Vis dėlto Rusija ir toliau kitomis priemonėmis mėgintų bandyti vakarų vienybę bei pasiryžimą padėti Ukrainai. Vis dėlto tai neapsaugo alijanso narių nuo hibridinių atakų ar sabotažo atvejų, pasikėsinimų, Rusijos disidentų žudimo, išpuolių prieš infrastruktūrą ir kitų. Tai kelia nerimą NATO žvalgybai ir neatmestina, kad Kremlius gali intensyvinti tokius savo veiksmus. Čekijos prezidentas ir buvęs NATO generolas Petras Pavelas vis dėlto galės atstovauti savo šalį Liepos pradžioje Ankaroje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime. Konstitucinis teismas laikinąją nutartimi nusprendė, kad vyriausybė privalo sudaryti galimybę prezidentui dalyvauti alijanso susitikime. Liberaliu laikomas politikas kreipėsi į konstitucinį teismą, nes dešinio populisto ir milijardieriaus premjero Andrijaus Babišo vyriausybė nesutiko, kad jis atstovautų šaliai susitikime. Teisėjai priimdami sprendimą atsižvelgė į tai, kad ir Pavelo pirmtaką, kai reguliariai buvo delegacijos NATO viršūnių susitikime dalis, pranešė teismo atstovė. Galutinio sprendimo ginčia dėl kompetencijų tarp valstybės vadovo ir vyriausybės laukiama per kelis mėnesius. Čekija nuo 1999 yra NATO narė.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
2: Reklama.
3: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Studijos svečias.
6: Gerą dieną visiems, kurie klauso mūsų radijo stoties, eteryje laida Studijos svečias ir čia malonu pranešti, kad svečiuose ne dvi žavios merginos iš Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcijo centro. Tai noriu pasisveikinti visų pirma su Simona. Labas, Simona.
7: Labas, Robertai.
6: Ir Viktorija. Sveiki.
8: Sveiki.
6: Kalbėsim apie tai, kas jau įvyko ir tikriausiai pirmą kartą šioje laidoje su Simona kalbėsim apie kul vyksmą, kuris jau buvo, bet nebus. Tai dabar norisi priminti, kad jei neklistų birželio 6, ar ne, Simona?
7: Taip, turėjom puikų renginį Mažeikiuose, kul vyksmą, birželio 6. Taip išėjo, kad jis praėjo, bet labai norim pasidalinti savo įspūdžiais ir patirtimis iš šio renginio ir gal... Jeigu viskas klostysis gerai kitais metais, kas nors susigundys ir ateis aplankyti šio renginio.
6: Na, tie, kas nėra buvę, pasakysiu, kad čia iš tikrųjų smagus renginys, kuris vyksta pusę ir daugiau dienos. Jame begalė kažkokių įdomių veiklų, kurios, na, susijusios daugiau su rytų kultūra, komiksai, anime, mados, kultūra. Anime ir taip toliau. Bet apie viską galbūt nuo pradžios. Tai Simona kelintas šitas kulvyksmas Mažeikiuose vyko.
7: Taip, šis kulvyksmas buvo ypatingas, jis buvo penktasis, tai atšventėm jubiliejų, ilgių jubiliejų taip. Tai buvo labai smagu ir kuo jis gal toks ypatingas, ypatingas tuo, kaip visada jis nekartoja iki galo tai, kas buvo, kai vis bandom jį atnaujinti, pakeisti, šiais metais jis irgi šiek tiek pasikeitė ir jo struktūra, paties projekto, nes struktūra pasikeitė, nes buvo pirmi metai, kai mes darėme tik tai komiksų dalį, tai yra kulvyksma, nes kulvyksmas paprastai susidėdavo iš dviejų muzikinės dalies, ritmo paprastai rudenį vykstančio ir pavasarinio mūsų kulvyksmo skirto komiksų kultūrai, tai atsisakėme ritmo ir tą ritmą įdiegėme į kulvyksmą. Taigi šiais metais mūsų muzikinę dalį atstovavo Migloko, atlikėja, įdomi indie pop, tenais tokios šiek tiek alternatyvos, sunkiai ją įdėti į kažkokį vieną
6: rėmą,
7: bet labai įdomi ir puikiai įsilėjo į šį renginį, jai pačiai tas renginys, kaip sakė,

0: toks formatas labai įdomus ir įdomisi tais dalykais, pati šiek tiek kitaip viską žiūri ir pati ta tema renginio yra artima, net kūrybiškai šiek tiek susisiejanti. Taip pat muzikinę dalį jau mūsų daugiamečiai draugai Kornicha Band irgi atliko. Tai buvo smagu išgirsti naujas jų dainas, kurios irgi yra ne taip paprastos, o yra iš coveriai iš anime filmų ir anime serialų. Tai toks įdomesnis akcentas, ko gero jie vieninteliai kol kas Lietuvoje tai daro. Ir tikrai yra tokie jau nuolatiniai mūsų renginio ir ne tik mūsų, ir Baltikono, Komikono ir visų kitų su rytai susijusių renginių dalyviai. Labai mylimi ir kviečiami.
1: Taip, kaip vyko, kada kažkaip šiais metais, kiek aš pastebėjau, prasidėjo tas pats renginys jau per pačius pietus, ar ne? Nebuvo taip, kad anksti prasidėtų ir vyko iki 5 ar 6 vakaro.
0: Taip, nu mūsų tas renginukas toksai gero pusdienio trukmės. Jis vyko panašiai, kaip ir kiekvienais metais jau atradome savo tą sistemą, kad prasideda panašiai apie 12:30 ir tada iki 4:05 ir kartais net 6 nusitėsiam priklausomai nuo programos. Tai ta trukmė tokia, manau gerai, kad ji tokia yra, nes per vieną tą laiką, kaip jau sakėjai, va, daug visokių veiklų yra ir tas laikas leidžia ir pabūti, ir atsikvėpti, galima ir išeiti, tas formatas nėra fiksuotas, kad tu turi atsėdėti, pats diktuoja laisvą prieimą, laisvą buvimą tame renginyje. Aišku, jeigu vienoje veikloje dalyvauji, gal kažkur kitur nesudalyvauji, bet va, tu gali rinktis, judėti tarp dalyvių, judėti tarp, nu, tarp visų segmentų ir tas gal jaunimui ir artima yra, kad jis neturi prisirišti ir neturi atsėdėti, o jis labai, gal kuo ypatingas tas mūsų kul vyksmas, kad įtraukia į tą kultūrinį vyksmą.
1: Pati jau organizuoji visus 5, ar ne, renginius?
0: Taip, negaliu sakyti, kad aš pati mūsų vaikų ir jaunimo daugia funkcija centro komanda, bet tą...
1: Prisidedi prie to rengimo.
0: Ta didįjį svorį organizacinį tenka jau nešti man kaip buvusiai meno vadovai ir dabar esančiai projektų vadovai ir šiais metais į komandą, į daugia funkcijo centro komandą ir tuo pačiu į kul vyksmo komandą prisijungia ir Viktorija, kuri irgi įvairių patirčių jau spėjo kul vyksmą apturėti. Tai labai džiugu, kad visai taip irgi šviežiu žvilgsniu man, žinai, po kiek laiko, kai tu organizuoji, kartais pats pradedi save kartoti ir labai svarbu, kad vat, naujas kraujas ateitų į komandą, kad naujos idėjos ir visiškai kiti požiūriai. Ir tikiuosi, kad va, Viktorija jau kitais metais dar stipriau įsilies į pačios programos kūrimą ir gal dar kažko visiškai netikėto galėsime
1: tai dabar
0: pasiūlyti.
1: Pakankinkim, Viktorija.
0: Pakankinkim, taip.
1: Labas, Viktorija, dar kartelį.
2: Sveiki.
1: Tai koks tau tas pirmasis kul vyksmas?
2: Na, tikrai nustebino. Tokiuose renginiuose pati iki šiol nebuvau dalyvavus. Tai buvo
1: patiko
2: dalimi pabūti, buvo tikrai įdomu ir savotiškai taip ir keista, bet žinau, kad dabar labai daug jaunimo ir vaikų ir suaugusių visi domisi šiomis temomis, tai tikrai nu, aktuali tokia ir įdomi. Kai aš sakau, ant bangos dabar, anime ant bangos, tai va ta banga į tą bangą va, ir aš įsiliejau. O kaip jau seksis kitą met bus matyti, ką aš čia naujo dar prigalvosiu, kaip man jau pavyks.
1: Tai kiek girdėjom dar ir teko netgi žiūri pasėdėti, ar ne, kažkuriam renginyje,
2: taip,
1: ar kažkokiam renginyje, ar kažkokioje toje rungtyje.
2: Taip, vyko K-pop šokių konkursas ir teko būti komisijos nare, tai labai jaučiausi svarbi ir ypatinga, bet labai šaunu, kaip merginos ir grupės, ir duo, ir pasiruošė, kaip dalyvavo, kaip pasirodė, tai šiemet vėliau dar turbūt susimano paminėsim apie remėjus, bet tikrai ir prizinis fondas buvo tikrai gausus, tai jau tikimės, kad visos dalyvės, kurios dalyvavo ir laimėjo, tai buvo patenkintos jau gautais prizais.
0: Kažkaip žiūriu, visos dalyvės, nebuvo ne vieno vaikinuko, ar ne šiais
2: nebuvo,
0: metais?
2: Nebuvo, tik merginos.
0: Kartais metais kažkaip K-popas buvo aktyvesnis, buvo ir vaikinų tokio rinkti. Taip pat vat, su Viktorija kartu Amanda Dimaitė, K-popo grupės Munšiūt vadovė irgi dalyvavo ir tuo pačiu irgi buvo teisėja, draugė, vedė vaidą per K-popo, kaip čia, brūzgynus. Tai vat kažkaip fainai buvo, manau, ar ne?
2: Taip, taip, taip, patiko labai ir Amanda nuostabus žmogus ir stebėti, kaip pasiruošė ir kiek energijos atiduoda jaunimas buvo tikrai įdomu.
1: O dar vienas iš tų pagrindinių, kiek aš suprantu, viso šito renginio akcentų yra tos apsirengtais herojais, ar ne, pasirodyti ant scenos.
0: Cosplay konkursas. Cosplay,
1: tai šitas dalykas iš tikrųjų veža, žinau netgi žmonių, kurie iš Vilniaus per Palangą važiavo pas jūs, tai iš kur dar buvo svečių?
0: Taip, šiais metais vėl sulaukėm svečių iš Latvijos. Vilnius, Kaunas, Šiauliai. Jo, šiaip, žinok, cosplay yra plati tema povandeninė Lietuvoj. Ir įdomu tai, kad šiais metais gal šiek tiek mažiau dalyvių buvo, bet cosplayerių, kurie atvyko šiaip sudalyvauti renginį arba sudalyvauti, nes yra cosplay konkursas ir yra cosplay karnavalas dar, kur gali tiesiog
2: pasirodyti.
0: Va, aš atvažiavau, aš čia toks ir to pačiu gal tai yra įžanga tiem, pavyzdžiui, jaunesniem, kurie šiek tiek dar bijo to konkurso, bet vis tiek nori po biškį judėti į tą rimtesnį vandenyną, tai ir tikrai pastebėjom, kad labai daug cosplayerių šiaip atvažiavo dalyvauti ir tas, manau, irgi geras ženklas, nu, dėl konkurso irgi, negaliu sakyti, labai gerų buvo kietų cosplayerių, bet pastebėjimas toksai tiek ir iš teisėjų, kurie šiais metais irgi mums suteikė garbę savo buvimu. Vat gal net ir paminėsiu, nes vis tiek kažkaip iš tikrųjų yra dar viena dalis slapta, kur kai reikia susirasti teisėjus ir kad jie būtų autoritetingi vat tame lauke, nelabai taip plačiai žinome, čia yra atskira tematika ir atskira paieška ir labai džiaugiamės, kad šiais metais suradom Frida M. Jukimin. Sorry, čia man su pavadinimais. Ir vat antrus metus mūsų svečias ir viešnia iš Latvijos, Leo Frey irgi dalyvavo. Ir irgi mūsų cosplayeriai visą laiką, cosplayeriai tie teisėjai visą laiką apsirengė irgi pasiruošė taip, kad parodyt pavyzdį, kas yra tas tikrai kokybiškas cosplayeris. Nu ir fainai, žinokit, jie tenais stebuklus daro su savo rankomis. Man atrodo, profesionalus dizaineriai išėjus pasakiau.
1: Tai teko šnekėti su viena viešne, gyvena Vilniuje, studijuoja labai rimtam universitete, bet turi laiko, iš tikrųjų, man labai mane nustebino, kad turi laiko saugęs žmogus, kuris galėtų laiką leisti draugais bare ar kažkur tai sportuot klube, bet domisi istorija, braižo, patys gamina ir kiek aš supratau, čia vienas iš konkurso sąlygų yra, kad jie turi tuos kostiumus darytis patys, bet nesisiūti kažkur kitur.
0: Taip, tai ir yra esmė cosplayerio, kad tu pats viską pasidarai savo mylimą herojų, pats įkūnijai, pats susikuriu kostiumą. Manau, kad yra tokių grupių duetų, pavyzdžiui, kurie dirba vienas ten stipriau gal pasirodyme, kitas stipriau gal dizaine, bet pas mus kol kas visi, kas dalyvauja konkurse, gali rinktis dvi grupės iš tikrųjų. Viena yra grupė tiesiog, kad tu dalyvauji kaip cosplay, tai gali ir pirkti tą kostiumą. Bet jau kas žino, ar tu laimė.
2: Tai va, būtent aš dar papildysiu Simoną, kad buvo, kai kviečiamas dalyvis ant scenos ir sakoma, kad tas kostiumas yra pirktas, tai jau aplodismentų nelabai sulaukė jau tokia tyla salį. Bet jeigu jau pasirodydavo tas, kuris pats siuvosi, tai jau iš karto reakcija visai kitokia žinoma.
0: O aš jau ir išlavinom savo mažeikių, kaip sakant, publiką, jie jau puikiai gaudosi, kas čia gerai, kas čia jau taip, nu fainai, kad pasirodai, bet dėja.
1: O grįžtam prie pačio renginio, užsiminėjai, kad vyksta dar vienas didelis renginys Lietuvoje, ar ne, būtent šito, o dar kažkas yra, esi girdėjus, kad kokiam Panevėžy ten ar Kaune, kad būtų organizuojami?
0: Aš girdėjau, kad buvo Utenoj, bet irgi jis ten tęsiasi kelis metus, ar 5 ar 10, dabar bijau pameluoti, žinau, kad tokie irgi afalūs skaičiai, bet kažkaip pavargo. Čia būtent regionuose, apie regionus kalbos buvo, žinau, kad va, Utena turėjo savo, bet jis kažkur išnyko laikui bėgant. Ten irgi labai smagu būdavo, susirinkdavo visi, kas ta kultūra domisi, stovyklaudavo porą dienų, dar kitokį tenai savo.
1: Tai tokio formato viskas.
0: Jo, ir manau labai fainas tas formatas. O didmiesčiuose tai yra anime naitai, Kaune vyksta, jeigu neklystu. Viską pradėjo Lietuvoj Now Japan, nežinau ar žinai, nežinai. Dar mano studijų metais, dėl to čia tas ir atėjo, kol vyksmas, man rodas, ir Mažeikius, nes aš pati, kai studijavau Dailės akademijoje, mes su kursiokais eidavom tiesiog į Now Japan. Ir fainas tas formatas buvo tada iš viso. Mažiau komercijos buvo, viskas taip labai šviežia, labai šiek tiek net buitiška, bet turėjo savo šarmo ir kažkaip kabino ir įdomu buvo kažkas tokio, kas Lietuvoje nelabai vyko. Na, paskiau pradėjo čia ir daugiau tų renginių atsirasti, komikonas dabar jau valdo ir esam jiem labai dėkingi, nes mus labai smarkiai remia irgi, va, tokį turim, kaip čia vos nedidįjį brolį, kuris mums labai globoja. Tai va, kažkaip yra tų renginių, yra, dabar jau tikrai yra. Pagaliau yra ir Japonijos dienos, jeigu neklystų, bet ten jau šiek tiek dar kitų kampų labiau jau grinai apie Japonijos kultūrą. Nors tas, kas domisi cosplay, kas domisi anime, turi polinkį irgi su ta publika irgi.
1: Tai išsiduosiu, kad mano dukra irgi biletams taupo, ne kompiuteriui, bet būtent į Japoniją po tokių vyksmų pasirodymų. Gerai, pakalbėkim, Utenoje užsiminėjai 5 ar 10 metų vyko renginys ir aišku, jis, kaip sakei, pasibaigė ir nutrūko, ar ne, ta tradicija, tai kadangi aš jau suprantu, kad turim Viktoriją jau komandos pastiprinime, tai tas renginys turėtų pas mus bent jau nenutrūkti po to jubilėjinio 5 gimtadienio.
0: Nu, matai, Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcijos centras yra, kaip čia, visa komanda esam pasiryžę tęsti, nes matom, kad yra noras, yra mūsų auditorija ir jaunimui to reikia. Žinoma, galėtume mes čia daug ką greitai nukirsti ir sunaikinti, bet matai, kai yra auditorija, yra prasmė daryti, nes jeigu matytumėm, kad nesiseka, mes tada tiesiog panaikintumėm, bet kadangi yra, numatom, kad susidomėjimas yra ir manau, kad Mažeikiam padeda tas renginys, šiek tiek įneša to tikrai jaunatviškumo, papildo tą mūsų kultūrinį lauką ir savo to formatu ir vat, būtent savo paskirtim jaunimui, gal čia randa savo terpę tie šiek tiek, kurie nėra
1: standartiniai,
0: jo pateisingai
1: pasirėmosi.
0: Bandau rasti tą žodį, to standarto, nes nu, visur tų žmonių visokių yra ir manau, kad šitas renginys ir toliau tęsis su Viktorija, su manim kartu ir su daugiafunkcijų centru, kuris kaip čia, bando patenkinti jaunimo poreikį.
1: Labai griežtai pasakyta. Ir aišku, tie renginiai nevyktų, jeigu prie jų neprisidėtų kažkokie kiti geri žmonės ir įmonės, įstaigos taip, ir taip toliau, ar ne?
0: Taip, žinoma, šitas renginys iš viso būtų neįmanomas, jeigu kultūros taryba jo neremtų 5 metus ir Mažeikių savivaldybė. Tai
1: visus 5 metus savivaldybė.
0: Visus ten. Metus ir pirmiausia, žinoma, kultūros taryba ir tada iš karto ir savivaldybė prisideda. Toks tas finansavimo principas, kad turi rimti ir vienas ir kitas. Tai labai džiugu, vat, kad ir kultūros taryba mato, kad, kaip čia pasakyti, vertę šitam.
1: Kad yra poreikis tam,
0: taip,
1: ar ne?
0: Ir kažkaip įvertina, ir labai visai geri jų atsiliepimai apie mūsų tą renginį, apie mūsų projektą šį kul vyksmo. Ir žinoma, sakau, savivaldybė labai reikšmingai prisideda ir palaiko, ir pabiškia.
1: Ačiū jiems, ar ne?
0: Ačiū jiems, ką aš galiu be pasakyti. Na ir žinoma, gal Viktorija va galėtų biškį pristatyti mūsų prizų fondą, nes gan svarbi dalis šitam renginiui yra konkursai, galima sakyti, nešančioji mūsų dalis, bet tas konkursas būtų neįmanomas, jeigu prizų gerų nebūtų, tai kiek girdėjau iš cosplay konkursų dalyvių, kad čia labai neblogas tas prizinis fondas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai visada pasižymėjo dovanų gausa gera, žinai, tai
0: mes nuotolį kompensuojame prizais. Tai gal prizus va Viktorija, kas įsteigė šiais metais.
2: Tai mano pirmasis darbas buvo prie šio projekto, kad surasti remėjų. Tai buvo be galo iš tikrųjų malonu, kad buvo labai paprasta tiesiog atėjai, pristatėjai, žino, kad jau buvo daryta ir prisidėdavo ir taip gan lengvai, kad nu, nesijauti, kad atimi kažką tai iš kišenės. Tai va tikrai esam dėkingi ir aš gal dabar ir paminėsiu visus mūsų remėjus, tai resursas, kurie tikrai labai dosniai prisidėjo, kanceliarinės prekes, jeja, žydrius ir ko. Žinoma, kaip Simona jau minėjo, nemažai kiškiai, bet Baltic Comic. Mažeikių Rotary klubas Liberta šiais metais prisidėjo, viešbutis Palma, IT centras, Varlė ir Kuro Neko, kurių buvo ir mugė, vyko prekyba, tai apie tai gal dar irgi užsiminsim. Tai tikrai esam labai dėkingi visiems remėjom, nes tikrai jaunimas buvo, tikrai tokie atsiliepimai buvo bent jau, kad prizais jau buvo patenkinti.
0: Taip. Na ir žinoma, dar vienas mūsų labai stipri parema ir partneris, tai kultūros centras mūsų Mažeikių, nes jis ir erdvės suteikia ir įrangą, be jo... Kaip čia, tas renginys jau suaugo su kultūros centro pramogų sale ir nemanau, kad kitur jis būtų įmanomas.
1: Nu, gal kokiom dviem dienom prie upės ar ežerėlio.
0: Jau čia naujas formatas, bet ir nauji iššūkiai būtų. Taip pat vat, gal galima pasakyti, kad mūsų tas kulvyksmas yra nemokamas ir kitiem metam, ir šiem, ir praeitiem. Renginys nemokamas, lankymas nemokamas, registracija nemokama dalyvauti konkursuose ir tai va.
2: Dar praleidom vieną labai svarbų irgi remėją, informacinį remėją, kur dabar sėdim, tai Mažeikiai FM mūsų.
1: Tai prašom.
0: Labai dėkojame jau kelis metus.
1: O grįžtant dar prie kulvyksmo, žinau, kad jis neprasidėjo būtent vien tik šešta birželio ir nesibaigė, ar ne? Tai kol kas dar irgi vyksta viena dalis šio renginio iki šiol.
0: Taip, šiais metais šiek tiek atskilo viena paroda, kuri turėjo vykti kultūros centre, bet tikslingiau pamanėm, kad jie būtų ilgiau Mažeikiuose palaikyti, kad būtų galima ją aplankyti. Tai būtų Jolitos online paroda čia, kuri vyksta buvusioje Mažeikių geležinkelio stotyje. Stoties vienas Mažeikiai.
1: Buvusioje geležinkelio stotyje, tai dabar kaip jinai vadinasi?
0: Dabar tiek tų pavadinimų turi žinoti.
2: Stotis,
0: pirmiausia, savivaldybė užvadino dabar pastatą senamiščio stotimi. Bet jame daugiafunkcijų centrui buvo suteikta galimybė vystyti stoties iniciatyvą. Dalinai stoties iniciatyva siejasi su buvusia menų stotimi ir viskas taip persipinė, kad jau tiesiog stotis.
2: Taip. Tiesiog reikia sekti dabar renginius ir dalyvauti.
0: Taip, ir stotyje paroda Jolitos bus iki birželio 30-os, tai dar šią ir kitą savaitę užkabinsime. Tai vat, kas dar neaplankė, labai kviečiu užeiti ir pasigrožėti Jolitos darbais. Darbai labai įdomus, įvairių technikų, yra ir stiklo technika atliktų darbelių, tai kūrinių. Tai labai laukiame. Taip pat gal galiu ir dar pareklamuoti renginį artėjantį, nes jis labai gražiai įsipina į kulvyksmo tematiką su komiksais. Šį pirmadienį stotyje vyks vizualinė esė apie Mobijaus pasaulius, kurią kūriau ir formavau pati. Iš tikro pusę metų dirbau prie šio renginio, tai... Nežinau, laukia įdomi patirtis, šiek tiek kitokio formato, negu esame pratę matyti paskaitas ar kaip čia vizualinėse, nežinau, ar tokių net būta Mažeikiuose. Tai labai kviečiu, užeikite pirmadienį šį 29 birželio 19 valandą įstoti ir sudalyvaukite.
1: Ir parodoj pabūsit ir sudalyvausit renginį.
0: Taip, vienu šuviu du zuikiai.
1: Gerai, grįžkim dar prie Viktorijos. Viktorija, jau kaip tapai čia to daugiafunkcijo, ne, Mažeikių vaikų ir jaunimo centro dalim. Kokiais dar renginiais nudžiuginsit galbūt šią vasarą? Turi kokių minčių ar ne?
2: Tai pirmiausia, ne Mažeikiuose, bet jau pakviesime truputį toliau prie jūros, į Juodkrantę. Tai Baltic Voice 2026, tai dainavimo konkursas, jaunieji talentai susirenka prie jūros, tai vat jeigu Liepos 2-4 dienomis nesat susiplanavę, šių dienų nesat susiplanavę, tai maloniai kviečiame atvykti į Baltic Voice ir paklausyti jaunųjų talentų.
0: Taip, labai rimtas renginys irgi daugiafunkcijos centras prisideda prie šio nuostabaus renginio buvimo ir nuostabios saulės prie jūros.
1: Na, kai tokie karšiai ant nosės, manau, kad visiems bus gerai prie jūros. Tai dar kartelį, kol vyksmas penktą kartą vyko, galim užtampuoti ir uždaryti šitą temą, ar ne? Taip. Ir šeštasis bus.
0: Labai tikimės, labai, labai bandysim sudaryti gerą programą, gerą projektą parašyti, kad vėl būtų finansavimas ir vėl galėtume mes Mažeikius stebinti, suteikti jiem nuotykio galimybę mūsų Mažeikio miesto gyventojams ir būti vyksme kultūriniam.
1: O dar norėjau prieš pat pabaigą paklausti, jaučiasi tų žmonių kiekis didėk kasmet ar ne?
0: Žinok, labai jaučiasi ir pokytis jaučiasi labai įdomus, nes anksčiau būdavo tik jaunimas, pirmas renginys iš vis buvo toksai, sakykim,
1: tylų ramų.
0: Nu, tai lyginant su tuo, ką dabar turim, tai labai išaugo lankytojai, išaugo, kas atvažiuoja su šeimom atein. Pirmiausia, ką pastebėjom, jau vat, kai trečias vyko, kad pradėjo rodytis šeimos su vaikais, nu, tiesiog vat, tas kažkoks lūžio etapas. Taip pat labai mėgsta močiutės pačierintis.
1: Ką čia tas jaunimas veikia?
0: Jo, ir to pačiu palaikyti, nes cosplay ir to K-pop konkurso dalyviai yra dalinai ir mažeikiečiai, tai jau močiutės, mūsų seniorės yra irgi mūsų kulvyksmo dalis. Tai kažkaip manau, kad labai, labai gerai, nes ta publika gan įvairi ir tas jaunimas nėra paauglystės jaunimas, yra labai plačiai, tikrai iki 30 metų ateina. Ir žmonės,
1: aš mačiau vyresnių.
0: Ir aš, dar yra tarpa, žinoma, tarp seniorų ir 30. Tai vat, sakau, vaikai šeimos ir jaučiasi, vat tas pokytis ir augimas, šiais metais vat irgi tiesiog eini ten vyksti tame vyksme visame, irgi sutinki, o kaip fainai čia, ar mes galėtumėm atvažiuoti, mes norėtumėm kažką, jau patys žmonės ieško kulvyksmo, tarp kitko dėl rėmėjų irgi, rėmėjų, dalyvių, žinok, jau mum dalinai nebereikia net ieškotis, jau mūsų ieško, ir vat tas irgi pokytis rodo tą mūsų ir kokybę, sakykim, ir rodo mūsų tam tikrą augantį renginio populiarumą.
1: Ir jau visai pabaigai, kiek tų mažeikiškių dalyvavo vaikų tuose konkursuose? Bandėt bent jau skaičiuot, bent jau procentaliai, kiek jų ten buvo?
0: Taip, čia jau K-popas, kiek dalyvavo Viktorija, prisimeni?
2: Dabar galvoju, 13.
0: 13. Ir man rodos, visi beveik ir buvo mažeikiečiai.
2: Buvo iš Šiaulių ir, taip, Mažeikiai ir Šiauliai.
0: Mažeikiai ir Šiauliai. O cosplay'ui dalyvavo mažeikiečių, sakyčiau, iš akies. Šiais metais turėjom, kiek mes šiemet turėjom, ar 17 ar 18 dalyvių konkurso. Šiek tiek mažiau negu praeitais metais, bet sakau, atpirko tai, kad labai daug cosplay'ai šiaip fanų buvo. Tai iš Mažeikių buvo, man rodos, kokie 5. Tai
1: trečdalis,
0: žinok, čia dar galiu ir meluoti, galėjo būti ir daugiau, bet, sakau, publika mūsų cosplay konkurso dalyvių gan plati ir daug kas atvažiuoja dalyvauti.
1: Tai smagu girdėti, norisi palinkėti, kad tas vyksmas šeštas įvyktų būtinai.
0: O taip, čia jau prognozuoja mūsų 26, 06, 06, kad šeštas irgi bus.
1: Bus 27-aisiais 7-7, ar ne, žinai, kad viskas gerai susidėlioti.
0: Jo, tada bus jau ir 7 labai gerai pasakyta. Taip.
1: Tai ta linksma nata ir noriu padėkoti visų pirma už puikų darbą padarytą, kuris tikrai buvo įspūdingas ir, na, kiek teko šnekėti su ir suaugusiais žmonėmis, ir su vaikais, ir mano dukra, tai, na, sakė, viskas vis aukštyn, gerin, ir sakė, kada bus sekantis, tu man praneš, sakau, gerai, būtinai pasakysiu. Tai sėkmės, ačiū už sunkų darbą ir tikimės, kad po metų jau kalbėsim apie 8, 10 ar net 11 būsimą kulvyksmą. Dabar gražios vasaros ir iki.
0: Ačiū tau, iki.
3: Studijos svečias. Reklama. Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
4: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
5: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
6: New music.
7: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
0: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Sporto naujienos.
3: Ankstyvo penktadienio rytą baigėsi 2026 pasaulio futbolo čempionato D grupės kovos. Lygiosiomis su Paragvajumi sužaidusi Australija užsitikrino vietą kitame etape. Rungtynės baigėsi be įvarčių 0-0. Ekvadoro rinktinės treneris pareiškė, kad visi ekvadoriečiai turi daug priežasčių švęsti po anot jo didžiausios šalies pergalės pasaulio čempionato istorijoje. Ekvadoras greitai panaikino rungtynių pradžioje turėtą atsilikimą ir 2-1 įveikė Vokietiją bei pateko į atkrintamąsias. Penktadienio naktį pasibaigė F grupės kovos ir paaiškėjo dar 3 atkrintamųjų dalyvės. Antrą pergalį iš eilės iškovojo ir pirmą vietą šioje grupėje užėmė Nyderlandų rinktinė. Paskutiniajame ture ji vėl žaidė rezultatyviai ir rezultatu 3-1 nugalėjo Tuniso futbolininkus, kurie žygį pirmenybėse baigė be pergalių. Po atkaklios kovos antrą vietą F grupėje sugebėjo iškovoti Japonijos futbolininkai, kurie lemiamose rungtynėse 1-1 sužaidė su Švedijos rinktinė. Laura Juškaitė pelnė 10 taškų ir atkovojo 12 kamuolių, o jos atstovaujimo Toronto tempo iškovojo pergalę WNBA lygoje. Tempo 125-97 nugalėjo Los Angeles Sparks ekipą. Lietuvos vicečempionai Utenos Juventus po 8 sezonų pertraukos sugrįžta į FIBA čempionų lygos reguliarųjį sezoną. Istorinį sezoną Lietuvos krepšinio lygos sužaidęs Aukštaitijos klubas iškovojo tiesioginį kelialapį į vieną stipriausių Europos klubinių turnyrų. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas iškovojo pergalę paskutiniajame Wimbledono didžio kirčio turnyro kvalifikacijos etape ir pirmą kartą karjeroje žengė į pagrindinį Jungtinėje karalystėje vykstantį prestižinį turnyrą. Lietuvis 3-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 nugalėjo serbą Dušaną Lajovičių. Dvikova truko net 4 valandas. Pagrindinis Wimbledono turnyras startuos birželio 29-ąją. Dar neaišku, su kuo Lietuvis susitiks pirmajame jo etape.
2: Sporto naujienos.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grynas armat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443-333-9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame viso Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333-6 86443333-6 Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data birželio 26-ąją. 2000-aisiais buvo išleistas debiutinis grupės Verbe vokalisto Richardo Ashcrofto solo albumas Alone with Everybody. Po savaitės jis jau buvo Britanijos topo viršūnėje. Taip pat paleido pasaulį tokias puikias dainas kaip A Song

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas panaikino sodros įmokų grindų išimti kelis darbdavius turintiems darbuotojams. Pagal naują tvarką, pagal kurią įmokas sodrai mokės dirbant į pas du ar daugiau darbdavių, jos bus skaičiuojamos nuo minimalios algos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė teigė, kad pokyčiai labiausiai palies valytojus viešbučio darbuotojus. Arvydas Anušauskas mano, kad įsigaliojus pataisoms keli tūkstančiai darbuotojų neteks darbo. Tuo metu Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas pranešė, kad apie 8 tūkstančių žmonių šiuo metu neuždirba net minimalios algos, nors dirba visą dieną. Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotas Marius Draudvila savaitės pradžioje Kipre vykusiame valdybos posėdyje išrinktas Europolo valdybos pirmininku. Kaip pranešė policijos departamentas, tai yra pirmas kartas istorijoje, kai Lietuvos atstovas išrinkamas pirmininkauti Europolo valdybai. Iki šiol Draudvila Lietuvoje organizaciją atstovavo kaip valdybos narys. Valdybos pirmininkas ir jo pavaduotas renkami iš 3 ES valstybių narių, kartu rengiančių 18 mėnesių ES tarybos darbo programą. Jie skiriami visam šios programos įgyvendinimo laikotarpį. Draudvila išrinktas iš ES tarybai pirmininkausiančių valstybių Airijos, Lietuvos ir Graikijos Lietuvos ir Graikijos atstovų. Europolo valdyba yra pagrindinė šios ES teisėsaugos agentūros

0: grasinimų, Rusijos disidentų žudimo, išpolių prieš infrastruktūrą ir kitų. Tai kelia nerimą NATO žvalgybai ir neatmestina, kad Kremlius gali intensyvinti tokius savo veiksmus. Čekijos prezidentas ir buvęs NATO generolas Petras Pavelas vis dėlto galės atstovauti savo šalį Liepos pradžioje Ankaroje vyksančiame NATO viršūnių susitikime. Konstitucinis teismas laikinąją nutartimi nusprendė, kad vyriausybė privalo sudaryti galimybę prezidentui dalyvauti alijanso susitikime. Liberaliu laikomas politikas kreipėsi į konstitucinį teismą, nes dešinio populisto ir milijardieriaus premjero Andrijaus Babišo vyriausybė nesutiko, kad jis atstovautų šalį susitikime. Teisėjai priimdami sprendimą atsižvelgė į tai, kad ir Pavelo pirmtakas kai reguliariai buvo delegacijos NATO viršūnių susitikime dalis, pranešė teismo atstovė. Galutinio sprendimo ginčia dėl kompetencijų tarp valstybės vadovo ir vyriausybės laukiama per kelis mėnesius. Čekija nuo 1999 yra NATO narė.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
2: Reklama.
3: Su diabetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 441 185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Tikrai nieko nėra smagesnio, kaip penktadienį jau po pietų sveikinti su jumis ir lydėti jūs į nuostabų laiką pavadinimu savaitgalis. Dar reiktų galbūt pataisyti vasaros savaitgalis. Tai važiuojam, bičiuliai, laida Geros dienos prasideda, prie mikrofono Robertas su jumis iki 17. Trumpai apie šiandienos dieną, penktadienis, jau birželio 26. Ir jei vakar sakiau, kad vakar buvo paskutinis ketvirtadienis birželio mėnesį, tai tas pats ir su penktadieniu. Paskutinis birželio penktadienis šią vasarą. Gerai, Paulius, Jaunutis, Virgilijus, Povilas, Jaunius ir Viltautė švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus ir šiandien dvi rimtos minėtinos datos. Tarptautinė kovos su narkomanija diena ir tarptautinė diena prievartos aukoms paremti. Štai tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, na, o mes keliaukim gimtadienių švesti. 1974-aisiais birželio 26-ąją Vilniuje gimė vyrukas vardu Linas Zareckas. Mums žinomas kaip choras grupės Žas narys. Ta proga į savaitgalį. Žas. Eina vyrai. Aiko, aiko.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti kviečia mus į Lietuvos grojamiausių dainų šimtuką. Šį kart mūsų žvilgsnis į 2014 metus, 28 pozicija, pats Bobas Sinkleris ir Cinderella.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui. New music. Nauja daina.

0: Hitters.
1: Radio Hitters. Reklama.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
3: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Mažeikiai FM.
3: Superhitas, radio hitas kviečia į birželio mėnesio grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Žvilgsnis į 2025 birželį, o čia Lemon Joy ir Žinai.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje orai, o sinoptikai sako, kad šiandien lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę, temperatūra 25-30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Savaitgalį sinoptikai žada Lietuvai alinantį karštį. Šeštadienį be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra naktį 12-17, dieną 28-33 laipsniai karščio, pajūryje 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį taip pat be lietaus, vėjas vakarinių krypčių, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 15-20, dieną 30-35 laipsniai karščio, pajūryje 26-29 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 30 laipsnių karščio, sekmadienio naktį apie 17, dieną iki 34 laipsnių karščio.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Auksinis hitas.
2: Didžiosios Britanijos numeris vienas arba auksinis hitas. Šį kartą 2019 metai perkamiausių ir klausomiausių dainų topo viršūnė net 5 savaites iš eilės. Shawn Mendes ir Camila Cabello. Senorita. Senorita.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 44 33 33 6. 86 44 33 33 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos pirmojo rato finišas namuose. Liepos 1-ąją Mažeikių centrinėme stadione mūsų miesto komanda Atmosfera susitinka su FK Bivon klubu. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Medienos profesionalai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, Liepos 1-ąją trečiadienį 19 valandą tu turi būti stadione.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos. Na, prisipažinkim, kad penktadienį laikas bėga dvigubai greičiau. Čia atrodo tik sakiau labas, o pirmoji geros dienos valanda jau ir baigėsi. Šiek tiek dar muzikos ir lygiai 14 svarbiausios žinios, po kurių mes būtinai susigirdėsim.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo teikia Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Antradienį prezidentas pasirašė dekretą numatantį vyriausybės ir socialdemokratės Ingos Ruginienės atsistatydinimą iš premjerės pareigų. Šalies vadovas dekretu taip pat pavedė ministrų kabinetui toliau laikinai eiti pareigas. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai. Jei pritaria, tai užtenka paprastos balsų daugumos. Šią kadenciją vyriausybė keičiama jau antrą kartą. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas. Lietuvos geležinkeliai pranešė, kad gegužę Gudžiūnuose Kėdainių rajone įvykusi geležinkelio avarija lėmė techninis defektas, o tą patį mėnesį Jiesioje Kauno rajone incidentas įvyko dėl budėtojo veiksmų. Jiesioje nuo bėgių nuriedėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Tuo metu Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone nuo bėgių nuriedėjo 4 skaldą gabenę vagonai. Nors ne vienos iš šio avarijų metu žmonės nenukentėjo, įvykį turėjo reikšmingą poveikį keleiviniam ir krovininiam eismui bei infrastruktūrai. Abiejų avarijų padaryta žala geležinkelio infrastruktūrai, skaitant ir žalą reputacijai, preliminariais duomenimis siekia daugiau nei 11,5 milijono eurų. Į šią sumą įeina ir remonto darbų Gudžiūnuose bei Jiesioje kaina. Penktadienio naktį Maskvos link Ukrainos kariuomenės paleido 10 dronų, pareiškė Maskvos meras. Kol kas nėra informacijos, ar per šią ataką buvo pataikyta į kokius nors taikinius. Avarinės tarnybos vertino dronų nuolaužų padarytą žalą. Ukrainos kariuomenė dar nekomentavo pranešimo apie šią ataką. Naujausia Ukrainos ataka prieš Maskvą įvyksta vos po savaitės nuo didžiausios Ukrainos dronų atakos prieš Rusijos sostinę nuo plataus masto invazijos pradžios, kai dėl Maskvos naftos perdirbimo gamyklos sugadinimo didžiąją miesto dalį apgobė tamsus dūmai. Didžiausia Maskvos naftos perdirbimo gamykla patyrusi didelius nuostolius vargu ar šiais metais atnaujins gamybą. Ukraina paprastai neskleidžia

0: Nes tras pranešė, kad aukų skaičius išaugo nuo 188 iki mažiausiai 235. Daugiau nei 1500 žmonių buvo sužeisti.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje 1-2 laipsnių gaiviau.
2: Reklama.
3: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Hei, geros dienos!

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinkliniai.

krepšinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.

0: geros dienos.
1: Antroji geros dienos valanda prasideda laidoje geros dienos. Dar kartelį norisi sveikinti jus su artėjančiu savaitgaliu. Galbūt kažkas vis dėlto prieš joninės ar po joninių pasiėmė kelias susikombinavo laisvas. Tai jums čia toks kaip ir ilgasis vasaros savaitgalis gaunasi. Na, o kai kurie tokie kaip aš tik per joninės pašventė ir toliau prie darbų. Ir labai tikrai dabar džiaugiuosi, kad tie darbų laikas vis trumpėja ir savaitgalis artėja. Gerai, džiaukimės ne tik tuo, bet ir gimtadieniais dar viena gimimo diena, kurią būtina paminėti. 1986-aisiais gimė Indrė Stonkuvienė arba Indrė Bareikienė. Vadinkit ją kaip norit, dabar tai Bareikienė. Tai TV laidų vedėja, socialinių tinklų žvaigždė, aktorė, visuomenininkė. Indrė Stonkuvienė tuomet prieš 3 ar 4 metus turėjo tokį kūrinį iššūkiai jėga, tai šį kūrinį kaip tik ir norisi geroje dienoje pagroti šiandien. Su gimtadieniu, Indrė.

0: Mamulė, pradėt nuo pradžių.
1: Raudonos lūpytės išplauta galva. Korsetinė suknelė, žiūrėk ir nuotaika gera. Niekas nežino geriau už tave, kad iššūkiai tavo širdyje. Va!

0: Реклама.
1: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Jau šį sekmadienį, birželio 28-ąją, 14 valandą, susitinka FK Atmosfera B ir Radviliškio klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Elmaga. Įėjimas į rungtynės nemokamai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį sekmadienį tu turi būti stadione.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaukime į 2013 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. 16 pozicija, Passenger, Let Here Go.

0: reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
5: Orų prognozė.
6: Geroje dienoje orai, o sinoptikai sako, kad šiandien lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę, temperatūra 25-30, Kuršių Nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Savaitgalį sinoptikai žada Lietuvai alinantį karštį. Šeštadienį be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra naktį 12-17, dieną 28-33 laipsniai karščio, pajūryje 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį taip pat be lietaus, vėjas vakarinių krypčių naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 15-20, dieną 30-35 laipsniai karščio, pajūryje 26-29 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 30 laipsnių karščio, sekmadienio naktį apie 17, dieną iki 34 laipsnių karščio.
7: Hei, hei, hei, geros dienos!
3: Lietuviškas top trejetukas.
6: Kur buvęs, kur nebuvęs, jie veržiasi lietuviškas top trejetukas, o šiandien jis sudarytas iš 2025 metų kūrinių. Beje, visos trys dainos atliktos vaikinų. Pradėkim, Vaidas Baumila, Man ramu.

Lietuviška top 3-tuką sudaryta iš 2025-aisiais sukurtų darbų tęsia ir uždaro Dainotas Varnas. Grįžtu.

0: reklama.
1: Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį, bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686-373-17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
1: Smagu pranešti, kad beveik įpusėjome laidoje Geros dienos, prabėgo ir antroji valanda, tad tokia nata puikia, palieku jūsų muziką, lygiai 15 svarbiausios žinios, o po jūsų grįšiu ir papasakosiu, ką veiksime ir trečiąją Geros dienos valandėlę šį penktadienį.

0: Reklama. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo teikia Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Antradienį prezidentas pasirašė dekretą numatantį vyriausybės ir socialdemokratės Ingos Ruginienės atsistatydinimą iš premjerės pareigų. Šalies vadovas dekretu taip pat pavedė ministrų kabinetui toliau laikinai eiti pareigas. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinio posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai. Jei pritarti užtenka paprastos balsų daugumos. Šią kadenciją vyriausybė keičiama jau antrą kartą. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas. Lietuvos geležinkeliai pranešė, kad gegužę Gudžiūnuose Kėdainių rajone įvykusią geležinkelio avariją lėmė techninis defektas, o tą patį mėnesį Jiesioje Kauno rajone incidentas įvyko dėl budėtojo veiksmų. Jiesioje nuo bėgių nuriedė iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Tuo metu Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone nuo bėgių nuriedėjo kelis skaldą gabenę vagonai. Nors ne vienos iš šių avarijų metu žmonės nenukentėjo, įvykiai turėjo reikšmingą poveikį keleiviniam ir krovininiam eismui bei infrastruktūrai. Abiejų avarijų padaryta žala geležinkelio infrastruktūrai, įskaitant ir žalą reputacijai, preliminariais duomenimis siekia daugiau nei 11,5 milijono eurų. Į šią sumą įeina ir remonto darbų Gudžiūnuose bei Jiesioje kaina. Penktadienio naktį Maskvos link Ukrainos kariuomenės paleido 10 dronų, pareiškė Maskvos meras. Kol kas nėra informacijos, ar per šią ataką buvo pataikyta į kokius nors taikinius. Avarinės tarnybos vertino dronų nuolaužų padarytą žalą. Ukrainos kariuomenė dar nekomentavo pranešimo apie šią ataką. Naujausia Ukrainos ataka prieš Maskvą įvyksta vos po savaitės nuo didžiausios Ukrainos dronų atakos prieš Rusijos sostinę nuo plataus masto invazijos pradžios, kai dėl Maskvos naftos perdirbimo gamyklos sugadinimo didžiąją miesto dalį apgaubė tamsus dūmai. Didžiausia Maskvos naftos perdirbimo gamykla patyrusi didelius nuostolius su vargu ar šiais metais atnaujins gamybą. Ukraina paprastai neskleidžia dronų naudojimo atakoms prieš Rusiją skaičiaus. Tačiau remiantis Rusijos gynybos ministerijos duomenimis, šis skaičius dabar beveik kasdienės siekia šimtus. Venesuela sukrėtus dviems galingiems žemės drebėjimams žuvusių skaičius išaugo iki mažiausiai 235, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Venesueliečiams tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Trečiadienio vakarą šiaurinė Venesuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumai vyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą Jungtinių Amerikos valstijų geologijos tarnybai vertino 7,2 ir 7,5 balo. Galingi pakartotiniai smūgiai buvo įjuntami ir ketvirtadienį, o sveikatos apsaugos ministras pranešė, kad aukų skaičius išaugo nuo 188 iki mažiausiai 235

0: tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Startuoja trečioji Geros dienos valanda šį penktadienį. Kaip visuomet, čia balto pavido šiek tiek turėtų prasiveršti ir turiu pasakyti, kad kažkam prasidėjo paskutinė darbo valanda šiandien. Labai džiaugiuosi už jūs. O šią valandą, kad jums liūdna nebūtų ir man, tai pažadu daug geros muzikos. Žinoma, rubrika gera prisiminti. Savaitgalio orai, savaitės naujiena ir muzikinė ruletė, kuri mums šiandien turėtų priminti 2022, meluoju, 20 metų kūrinius. Tai tiek tos kol kas informacijos, to anonso apie šią trečią valandėlę, muziką ir visiškai netrukus ruoškimės gerą prisiminti.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, antklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. Keliaukime 2011-osius Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. 11-aisiais 36-oje pozicijoje sutinkame Rihanna, Only Girl.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Savaitgalį sinoptikai žada Lietuvai alinantį karštį. Šeštadienį be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra naktį 12-17, dieną 28-33 laipsnį karščio, pajūryje 24-27 laipsnį šilumos. Sekmadienį taip pat be lietaus, vėjas vakarinių krypčių, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 15-20, dieną 30-35 laipsnį karščio, pajūryje 26-29 laipsnį šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 30 laipsnių karščio, sekmadienio naktį apie 17, dieną iki 34 laipsnių karščio.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.

Metas muzikiniai ruletė į eterį keliauti ir šiandien jau valandos pradžioje buvo užsiminęs, kad ji sudaryta iš 2020 metų kūrinių. Pradėkim, Havana and Year. Perfect.

grįžtu į eterį, primenu, mes muzikinėje ruletėje, jis sudaryta šiandien iš 2020 metų kūrinių ir būtent muzikinė ruletė šiandien norisi užbaigti tikrų būtent tų metų superhitų. Glen Bandit, Maybell.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos pirmojo rato finišas namuose. Liepos 1-ąją Mažeikių centrinėme stadione mūsų miesto komanda Atmosfera susitinka su FK Bivon klubu. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Medienos profesionalai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, Liepos 1-ąją trečiadienį 19 valandą tu turi būti stadione.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

geros dienos. Link pabaigos skuba trečioji geros dienos valanda, kažkas jau skuba link namų, nes baigė darbus, tai jums gero kelio, vairuokite atsargiai, maža kas kelyje. Puikaus jums savaitgalio, tie kas lieka primenu, 16 svarbiausios žinios, po jų mes būtinai susigirdėsim ir tuomet uždarinėsim taip pat darbo dieną ir visą darbo savaitę. O dabar laukiam žinių, jos kaip ir sakiau lygiai 16 mūsų eteryje.

0: Resurrection!
1: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo teikia Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Antradienį prezidentas pasirašė dekretą numatantį vyriausybės ir socialdemokratės Ingos Ruginienės atsistatydinimą iš premjerės pareigų. Šalies vadovas dekretu taip pat pavedė ministrų kabinetui toliau laikinai eiti pareigas. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai. Jei pritarė tai užtenka paprastos balsų daugumos. Šią kadenciją vyriausybė keičiama jau antrą kartą. Pernai iš posto pasitraukus tuomečiam premjerui Gintautui Paluckui taip pat turėjo atsistatydinti visas ministrų kabinetas. Lietuvos geležinkeliai pranešė, kad gegužę Gudžiūnuose Kėdainių rajone įvykusią geležinkelio avariją lėmė techninis defektas, o tą patį mėnesį Jėsioje Kauno rajone incidentas įvyko dėl budėtojo veiksmų. Jėsioje nuo bėgių nurėdė iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Tuo metu Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone nuo bėgių nurėdėjo kelis skaldą gabenę vagonai. Nors ne vienos iš šio avarijų metu žmonės nenukentėjo, įvykiai turėjo reikšmingą poveikį keleiviniam ir krovininiam eismui bei infrastruktūrai. Abiejų avarijų padaryta žala geležinkelio infrastruktūrai, skaitant ir žalą reputacijai, preliminariais duomenimis siekia daugiau nei 11,5 milijono eurų. Į šią sumą įeina ir remonto darbų Gudžiūnuose bei Jėsioje kaina. Penktadienio naktį Maskvos link Ukrainos kariuomenės paleido 10 dronų, pareiškė Maskvos meras. Kol kas nėra informacijos, ar per šią ataką buvo pataikyta į kokius nors taikinius. Avarinės tarnybos vertino dronų nuolaužų padarytą žalą. Ukrainos kariuomenė dar nekomentavo pranešimo apie šią ataką. Naujausia Ukrainos ataka prieš Maskvą įvyksta vos po savaitės nuo didžiausios Ukrainos dronų atakos prieš Rusijos sostinę nuo plataus masto invazijos pradžios, kai dėl Maskvos naftos perdirbimo gamyklos sugadinimo didžiąją miesto dalį apgobė tamsus dūmai. Didžiausia Maskvos naftos perdirbimo gamykla patyrusi didelius nuostolius vargu ar šiais metais atnaujins gamybą. Ukraina paprastai neskleidžia dronų naudojimo atakoms prieš Rusiją skaičiaus. Tačiau remiantis Rusijos gynybos ministerijos duomenimis šis skaičius dabar beveik kasdienės siekia šimtus. Venesuela sukrėtus dviems galingiems žemės drebėjimams žuvusių skaičius išaugo iki mažiausiai 235, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Venesueliečiams tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Trečiadienio vakarą šiaurinė Venesuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumai vyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą Jungtinių Amerikos valstijų geologijos tarnybai vertino 7,2 ir 7,5 balo. Galingi pakartotiniai smūgiai buvo juntami ir ketvirtadienį, o sveikatos apsaugos ministras pranešė, kad aukų skaičius išaugo nuo 188 iki mažiausiai 235. Daugiau nei 1,5 tūkstančio žmonių buvo sužeisti.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio. Pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos. Bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio. Tik pajūryje 1-2 laipsnių gaiviau.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370

0: 0568-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
0: Su džiaugsmu grįžtu į eterį ir noriu pasidžiaugti. Prasidėjo paskutinė šios savaitės geros dienos valanda ir visiškai neužilgo. Už keletos akimirkų jau turėsim laisvą laiką iki pat pirmadienio. Ir tai vadinasi išeiginės. Tai ir pradėkim šią valandą nuo trumpo anonso. Visų pirma, gera prisiminti ir jei neklystu, laukia 2008 vienas iš darbų. Žinoma, savaitės naujiena, informacija apie savaitgalio orus ir top mano trys. Dainos, su kuriomis jūs lydžiu į puikų penktadienio vakariuką. Visa tai artimiausia valanda, tad jeigu reikia geros nuotaikos, puikaus užtaiso savaitgaliui, likite su mūsų radio stotimi.

0: pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti. Keliaukime 2008 metus, 88 pozicija Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke. AMD, Jenny, Let Me Love You.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų, traktorių, kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
0: Savaitgalį sinoptikai žada Lietuvai alinantį karštį. Šeštadienį be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra naktį 12-17, dieną 28-33 laipsniai karščio, pajūryje 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį taip pat be lietaus, vėjas vakarinių krypčių, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 15-20, dieną 30-35 laipsniai karščio, pajūryje 26-29 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 30 laipsnių karščio, sekmadienio naktį apie 17, dieną iki 34 laipsnių karščio.

0: Reklama. Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Hei, geros dienos.
4: Roberto Top 3.
5: Roberto Top 3 šaukinys skamba ir šiandien jį pradėkime su puikiu superžvaigždžių desantu. Jei neklystu, 2017 pasirodęs Calvin Harris, Pharrell Williams, Kate Perry.

Roberto top 3-uką šį penktadienį norisi uždaryti lietuviškai, legendiškai ir pačiausią nuostabiausią dainą pagroti, kuri patinka mano mamai. Mama, linkėjimai. Inga Valinskienė, Žvaigždė.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 8644-33336, 8644-33336. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Реклама.
1: Статоте намо ар кейчете сена стога? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Geros dienos.
1: Artėja prie pabaigos ir ketvirtoji dėja paskutinioji geros dienos valanda šį penktadienį ir čia neprasileidau įvarčio pasveikinęs dvi lietuvių muzikos žvaigždės, tai yra priminsiu šiandien gimtadienio šventė Linas Zareckas iš grupės Žas ir Indrė Bareikienė dabar arba Stonkuvienė seniau. Turime ir vieną mega žvaigždę, kuri šiandien švenčia gimimo dieną. 1993 birželio 26 Floridoje Jungtinėse valstybėse gimė amerikiečių pop muzikos atlikėja ir aktorė Ariana Grande Butera. Mes ją žinome Arianos Grandės vardu, o ta proga, kad šiandien jį gimtadienį švenčia, su jos darbu kartu atliktu su Weekend ir noriu atsisveikinti. Gero, smagaus, likusio penktadienio, puikaus vasariško savaitgalio, birželio paskutinio. Ir jau susigirdėsime pirmadienį laidoje geros dienos, toj pačioj bangoj ir tuo pačiu laiku. Gero savaitgalio, Ariana Grande, Weekend. Iki.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentui teigiant, jog mato vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratavičiaus atsakomybę dėl pasisavintų registrų centro duomenų istorijos, pats laikinai pareigas einantis ministras sako, jog atsakomybė yra kelių ministerijų, o galop visos vyriausybės. Prezidentas po susitikimo su kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi sakė matantis Kondratavičiaus atsakomybę dėl registrų centro duomenų nutekėjimo skandalo, tačiau konkrečiai nepasakė, ar prašys būsimąjį premjerą keisti šį ministrą. Sinkevičius sakė nematantis asmeninės Kondratavičiaus kaltės dėl pasisavintų duomenų, bet tai nebūtinai reiškia, kad ministrui neteks prisimti politinės atsakomybės. Už nekokybiškus nesaugius gaminius atsakomybės ir žalos atlyginimo bus galima reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir importuotojų ir platintojų. Seimas priėmė tokias civilinio kodekso 6 knygos pataisas, kuriomis į Lietuvos teisę perkelė europinę direktyvą dėl atsakomybės už nekokybiškus gaminius. Dėl žalos atlyginimo galės kreiptis ne tik vartotojai įsigiję nekokybiškas prekes, bet ir kiti gyventojai patyrę žalos jų sveikatai ar turtui. Pakeitimais palengvinama įrodinėjimo našta, numatoma nauja galimybė teisme reikalauti, kad gamintojai davėjai ar prekių vartotojai pateikti informaciją suprantamu būdu. Dabar žalos atlyginimas dėl nekokybiško prekių reglamentuojamas pagal 1980 direktyvą ir netitinka technologijų pažangos ir prietaisų galinčių sukelti žalą. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas per 5 Ukrainos atstatymo konferenciją Gdanske paragino siekti tiesos ir pagarbos tarp Varšuvos ir Kyjevo. Ateitį galime kurti tik remdamiesi tiesa, abipusę pagarbą ir istorijos supratimu, sakė jis kasmetinėme renginyje, kuriame pirmą kartą nedalyvauja Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainiečių lyderis netvyko kilus diplomatiniam ginčui dėl antro pasaulinio karo laikų žudynių. Vokietijoje fiksuojamas augantis rasizmo ir smurto prieš musulmonus mastas. Per 2025-osius užregistruoti 4096 incidentai nukreipti prieš musulmonus, tarp jų 214 fizinių išpolių, 2 nužudymai ir 4 pasikėsinimai nužudyti. Tikrasis tokių atvejų skaičius greičiausiai yra gerokai didesnis. Daugelis nukentėjusių nesikreipia pagalbos ar nepraneša apie diskriminaciją dėl įvairių kliūčių, ypač mokyklose ar tais atvejais, kai galimi pažeidėjai yra valstybės tarnautojai arba policijos pareigūnai. Vokietijos ekonominio tyrimų instituto apklausa rodo, kad diskriminacija kasdieninėme gyvenime patiria apie 13% šalies gyventojų. Tarp musulmonų šis rodiklis siekia beveik 29%, o tarp musulmonių dėvinčių hidžabą daugiau nei 38%.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje 1-2 laipsnių gaiviau.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
2: 2013. Pink featuring Nate Ruess, Just Give Me a Reason.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: New music. Nauja daina.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Keliaukim tolyn su muzika ir šį kartą keliamės į 2013 metus. Ir čia rubrikoje Atgal į ateitį pasitinkam Enrique Iglesias ir California Calling.
2: Atgal į ateitį. Driving through the night, tears running down my face.

0: programa.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje vienu kitu laipsniu gaiviau.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
6: Sporto naujienos.
7: Ankstyvo penktadienio rytą baigėsi 2026 pasaulio futbolo čempionato D grupės kovos. Lygiosiomis su Paragvajumi sužaidusi Australija užsitikrino vietą kitame etape. Rungtynės baigėsi be įvarčių 0-0. Ekvadoro rinktinės treneris pareiškė, kad visi ekvadoriečiai turi daug priežasčių švęsti po anot jo didžiausios šalies pergalės pasaulio čempionato istorijoje. Ekvadoras greitai panaikino rungtynių pradžioje turėtą atsilikimą ir 2-1 įveikė Vokietiją bei pateko į atkrintamąsias. Penktadienio naktį pasibaigė F grupės kovos ir paaiškėjo dar 3 atkrintamųjų dalyvės. Antrą pergalį iš eilės iškovojo ir pirmą vietą šioje grupėje užėmė Nyderlandų rinktinė. Paskutiniajame ture ji vėl žaidė rezultatyviai ir rezultatu 3-1 nugalėjo Tuniso futbolininkus, kurie žygį pirmenybėse baigė be pergalių. Po atkaklios kovos antrą vietą F grupėje sugebėjo iškovoti Japonijos futbolininkai, kurie lemiamose rungtynėse 1-1 sužaidė su Švedijos rinktinė. Laura Juškaitė pelnė 10 taškų ir atkovojo 12 kamuolių, o jos atstovaujimo Toronto Tempo iškovojo pergalę WNBA lygoje. Tempo 125-97 nugalėjo Los Angeles Sparks ekipą. Lietuvos vicečempionų Utenos Juventus po 8 sezonų pertraukos sugrįžta į FIBA čempionų lygos reguliarųjį sezoną. Istorinį sezoną Lietuvos krepšinio lygos sužaidęs Aukštaitijos klubas iškovojo tiesioginį kelialapį į vieną stipriausių Europos klubinių turnyrų. Geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas iškovojo pergalę paskutiniajame Wimbledono didžio kirčio turnyro kvalifikacijos etape ir pirmą kartą karjeroje žengė į pagrindinį Jungtinėje karalystėje vykstantį prestižinį turnyrą. Lietuvis 3-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 nugalėjo serbą Dušaną Lajovičių. Dvikova truko net 4 valandas. Pagrindinis Wimbledono turnyras startuos birželio 29-ąją. Dar neaišku, su kuo Lietuvis susitiks pirmajame jo etape.
6: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas čia?
3: Mažeikia FM.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvose kviečiu jūs visus nukeliauti 2021, kuomet 26 metų savaitę mūsų eteryje čia debiutavo Jurijus ir jo darbas Tavo akys.

Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos pirmojo rato finišas namuose. Liepos 1-ąją Mažeikių centrinėme stadione mūsų miesto komanda Atmosfera susitinka su FK Bivon klubu. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Medienos profesionalai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, Liepos 1-ąją trečiadienį 19 valandą tu turi būti stadione. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Monetos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentui teigiant, jog mato vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratavičiaus atsakomybę dėl pasisavintų registrų centro duomenų istorijos, pats laikinai pareigas einantis ministras sako, jog atsakomybė yra kelių ministerijų, o galop visos vyriausybės. Prezidentas po susitikimo su kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi sakė matantis Kondratavičiaus atsakomybę dėl registrų centro duomenų nutekėjimo skandalo, tačiau konkrečiai nepasakė, ar prašys būsimąjį premjerą keisti šį ministrą. Sinkevičius sakė nematantis asmeninės Kondratavičiaus kaltės dėl pasisavintų duomenų, bet tai nebūtinai reiškia, kad ministrui neteks prisimti politinės atsakomybės. Už nekokybiškus nesaugius gaminius atsakomybės ir žalos atlyginimo bus galima reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir importuotojų ir platintojų. Seimas priėmė tokią civilinio kodekso 6 knygos pataisas, kuriomis į Lietuvos teisę perkelė Europinę direktyvą dėl atsakomybės už nekokybiškus gaminius. Dėl žalos atlyginimo galės kreiptis ne tik vartotojai įsigiję nekokybiškas prekes, bet ir kiti gyventojai patyrę žalos jų sveikatai ar turtui. Pakeitimais palengvinama įrodinėjimo našta, numatoma nauja galimybė teisme reikalauti, kad gamintojai davėjai ar prekių vartotojai pateikti informaciją suprantamu būdu. Dabar žalos atlyginimas dėl nekokybiško prekių reglamentuojamas pagal 1980 direktyvą ir netitinka technologijų pažangos ir prietaisų galinčių sukelti žalą. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas per 5 Ukrainos atstatymo konferenciją Gdanske paragino siekti tiesos ir pagarbos tarp Varšuvos ir Kyjevo. Ateitį galime kurti tik remdamiesi tiesa, abipusę pagarbą ir istorijos supratimu, sakė jis kasmetinėme renginyje, kuriame pirmą kartą nedalyvauja Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainiečių lyderis netvyko kilus diplomatiniam ginčui dėl antro pasaulinio karo laikų žudynių. Vokietijoje fiksuojamas augantis rasizmo ir smurto prieš musulmonus mastas. Per 2025-osius užregistruoti 4096 incidentai nukreipti prieš musulmonus, tarp jų 214 fizinių išpolių, 2 nužudimai ir 4 pasikėsinimai nužudyti. Tikrasis tokių atvejų skaičius greičiausiai yra gerokai didesnis. Daugelis nukentėjusių nesikreipia pagalbos ar nepraneša apie diskriminaciją dėl įvairių kliūčių, ypač mokyklose ar tais atvejais, kai galimi pažeidėjai yra valstybės tarnautojai arba policijos pareigūnai. Vokietijos ekonominio tyrimų instituto apklausa rodo, kad diskriminacija kasdieninėme gyvenime patiria apie 13% šalies gyventojų. Tarp musulmonų šis rodiklis siekia beveik 29%, o tarp musulmonių dėvinčių hidžabą daugiau nei 38%.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje 1-2 laipsnių gaiviau.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
3: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Jau šį sekmadienį, birželio 28-ąją, 14 valandą, susitinka FK Atmosfera B ir Radviliškio klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Elmaga. Įėjimas į rungtynes nemokamai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį sekmadienį tu turi būti stadione.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį. Šį kartą mus kviečia nukeliauti 2001-uosius. Nu, čia mes keliaujam su Robbie Williams ir The Road to Mandalay.
0: Atgal į ateitį.

0: reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
3: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje vienu kitu laipsniu gaiviau.

0: Mažeikiai FM. Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Seimas pritarė padidinti vaiko amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams suteikiami darbdavio apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Iki šiol auginant vieną vaiką iki 12 metų, tėvams priklausė vienas laisvadienis per 3 mėnesius, auginant du vaikus vienas laisvadienis per mėnesį, auginant 3 ar daugiau vaikų 2 laisvos dienas per mėnesį. Jau nuo 2027 tvarka keisis. Vaiko amžiaus riba iki kada suteikiami mamadieniai ir tėvadieniai didinama nuo 12 iki 14 metų. Įstatymo projekto pagrindinis tikslas praplėsti teisinį reguliavimą, sudarant galimybę turėti tėvams poilsio dienas iki vaikų sukaks 14 metų, taip stiprinant šeimos ryšį, kad tėvai skirtų kokybiškesnį ir daugiau laiko ne tik mažametėms atžaloms, bet ir paaugliams, tuo pat metu užkertant kelią žalingų įpračių naudojimą ankstyvoje paauglystėje. Japonija šaukia laikiną paukštienos ir jos produktų importo iš Lietuvos ribojimą. Dėl paukščių gripo jis beveik 1,5 metų buvo taikomos Klaipėdos, Telšių ir Marijampolės regionų įmonėms, pranešė Žemės ūkio ministerija. Japonijos verslo atstovai jau išreiškė didelį norą nedelsiant atnaujinti prekybą. Be to, šių metų spalį Lietuvoje laukiama aukšto lygio Japonijos Žemės ūkio miškininkystės ir žuvininkystės ministerijos delegacijos. Ministerija pabrėžė, kad ribojimai Lietuvai buvo panaikinti anksčiau nei kaimininiai Lenkijai, nors jai draudimas buvo įvestas dar anksčiau. Seimas įtvirtino šildymo sezono pradžią ir pabaigą. Jis truks kasmet nuo spalio 1 iki balandžio 30. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalės būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Šaltuoju metų laiku bus laikomas laikotarpis, kurio 3 parų iš eilės lauko oro vidutinė paros temperatūra bus ne aukštesnė kaip 10 laipsnių šilumos. Paviršių šildymo sezono ribas bus priskiriamas jam. Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigos ir institucijos toliau spręs savivaldybės. Nuo šių metų gruodžio pensijų priemokos bus mokamos už einamąjį mėnesį, o ne už praėjusį kaip dabar. Perinant prie naujos tvarkos, gruodį priemoka bus išmokėta už 2 mėnesius, už lapkritį ir gruodį, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Seimas priėmė tai numatančią šalpos pensijų įstatymo pataisas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: 2018-18 radio archyvuose ir mes su jumis čia keliaujam prie labai gražaus kūrinio, kuris mūsų eteryje debiutavo būtent 2018 metų 26 savaitę ir tai yra George Ezra darbas Shotgun.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Green Nasarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentui teigiant, jog mato vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratavičiaus atsakomybę dėl pasisavintų registrų centro duomenų istorijos, pats laikinai pareigas einantis ministras sako, jog atsakomybė yra kelių ministerijų, o galop visos vyriausybės. Prezidentas po susitikimo su kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi sakė matantis Kondratavičiaus atsakomybę dėl registrų centro duomenų nutekėjimo skandalo, tačiau konkrečiai nepasakė, ar prašys būsimąjį premjerą keisti šį ministrą. Sinkevičius sakė nematantis asmeninės Kondratavičiaus kaltės dėl pasisavintų duomenų, bet tai nebūtinai reiškia, kad ministrui neteks prisimti politinės atsakomybės. Už nekokybiškus nesaugius gaminius atsakomybės ir žalos atlyginimo bus galima reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir importuotojų ir platintojų. Seimas priėmė tokią civilinio kodekso 6 knygos pataisas, kuriomis į Lietuvos teisę perkelė Europinę direktyvą dėl atsakomybės už nekokybiškus gaminius. Dėl žalos atlyginimo galės kreiptis ne tik vartotojai įsigiję nekokybiškas prekes, bet ir kiti gyventojai patyrę žalos jų sveikatai ar turtui. Pakeitimais palengvinama įrodinėjimo našta, numatoma nauja galimybė teisme reikalauti, kad gamintojai ar prekių vartotojai pateikti informaciją suprantamu būdu. Dabar žalos atlyginimas dėl nekokybiško prekių reglamentuojamas pagal 1980 direktyvą ir netitinka technologijų pažangos ir prietaisų galinčių sukelti žalą. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas per 5 Ukrainos atstatymo konferenciją Gdanske paragino siekti tiesos ir pagarbos tarp Varšuvos ir Kyjevo. Ateitį galime kurti tik remdamiesi tiesa, abipusę pagarbą ir istorijos supratimu, sakė jis kasmetinėme renginyje, kuriame pirmą kartą nedalyvauja Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainiečių lyderis netvyko kilus diplomatiniam ginčui dėl antro pasaulinio karo laikų žudynių. Vokietijoje fiksuojamas augantis rasizmo ir smurto prieš musulmonus mastas. Per 2025-osius užregistruoti 4096 incidentai nukreipti prieš musulmonus, tarp jų 214 fizinių išpolių, 2 nužudimai ir 4 pasikėsinimai nužudyti. Tikrasis tokių atvejų skaičius greičiausiai yra gerokai didesnis. Daugelis nukentėjusių nesikreipia pagalbos ar nepraneša apie diskriminaciją dėl įvairių kliūčių, ypač mokyklose ar tais atvejais, kai galimi pažeidėjai yra valstybės tarnautojai arba policijos pareigūnai. Vokietijos ekonominio tyrimų instituto apklausa rodo, kad diskriminacija kasdieninėme gyvenime patiria apie 13% šalies gyventojų. Tarp musulmonų šis rodiklis siekia beveik 29%, o tarp musulmonių dėvinčių hidžabą daugiau nei 38%.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje vienu kitu laipsniu gaiviau.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.